0: жарнама.
1: Айкан Құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.kg сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашоондон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Олимскул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткей же. Жана Азия FM чекиткей же. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мамлекеттик ипотекалык компания аймактарда жеңилдетилген механизмди ишке киргизди. Компаниянын маалыматына караганда, жаңы шарттар Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары республиканын бардык аймактарында турак жай алууну каалаган жарандар үчүн иштелип чыккан. Ага ылайык баштапкы төлөм батирдин баасынын 30% түзөт, калган 20% батирди алганга чейин төлөнөт. Бул үчүн белгиленген төлөм графиги жок. Ыңгайлуу сумманы каалаган убакта төлөп, батирди алганга чейин жалпы 50% төлөп бүтүшү керек. Батирди алгандан кийин калган 50% 15 жылга чейин жылдык 8% менен төлөм графиги боюнча төлөнөт. Тулпар картасы менен биринчи автобуска түшүп, акча төлөгөндөн кийин 60 мүнөттүн ичинде муниципалдык коомдук транспортто 4-5 жолу бекер жүрсө болот. Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Акматбеков билдиргендей, система Бишкекте 1 июлдан тарта ишке кирди жана көк түстөгү карталарга тиешелүү. Анын айтымында биринчи төлөм жүргүзүлгөндөн кийин системада 1 сааттык таймер башталат. Жүргүнчү кийинки автобустарга ошол убакыт ичинде отурсам, валидатор акчаны картадан алып албайт. Тагыраагы биринчи төлөмдү система автоматтык түрдө аныктап, жүргүнчү андан кийинки сапарларга эсебинен эч кандай акча төлөбөйт. Жыргалаңда Алатау Резорт мамлекеттик 4 мезгилдүү тоо туристтик кластерин алкагында дагы 4 тасма жолдун курулушу башталды. Ишканадан билдиришкендей, долбоорду дүйнөлүк компания ишке ашырууда. Бул асма жолдордун курулушу аяктагандан кийин биринчи этаптагы аталган жолдордун жалпы узундугу 8 чакырымдан ашат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан, сүйүктүү оормандар, кутмандуу таңыздар менен. Ошентип деп жаңы күн, жаңы таң кайрадан сиз мына ушул толкундасыз. А бул жакта не болду? Бул жакта таңкы лайф достор 8-нчи июлдун эсебинен барыңыздарга салам айтабыз. Ойгонуңуздар, туруңуздар, биздин катарга кошулуңуздар. Авторадио таңкы лайф, демек сиздин таңдын сергек болушу, таңдын жакшы маанайда болушу, анан эң башкысы достор, байгелүү оюндарында сиз жеңүүчү боло турган мүмкүнчүлүккө 7:07 мүнөт канада ойгонуп биздин катарга кошулгандар WhatsApp аркылуу кол көтөрүп коюңуздар. 709-118-118 микрофондо сиздер менен бүгүн Аскат болот. Анан керектүү маалыматтар албетте бир гана сиздер үчүн болмокчу. Таңкы лайфтын башкы өнөктөшү БРК Групп курулуш компаниясы экенин эсиңиздерге салалы. Компания 15 жылдан ашуун убакыттан бери ийгиликтүү иштеп келет Кыргызстанда. Долбоорлорду иштеп чыгуудан тартып, бул компания курулуш иштерине жана кийин турак жайды башкарууга чейин бардык этаптарды көзөмөлдөйт. Учурда компаниянын профилинде 11 долбоор бар, алардын жалпы аянты 350 000 чарчы метрден ашат. Бул эмнеден кабар берет? Бул албетте ишенимдүү компания экенинен кабар берет. Дал ушул 2000 ашуун үй бүлө БРК Групп компаниясына ишеним көрсөтүп, жаңы батирлердин ээси болушкан экен. Ал эми кийинки кезек албетте кимде болуш керек? Сизде болуш керек. Ар бир кыргызстандыктын өзүнүн үйү болсун. Жакшы маанай, сонун белектер, анан мыкты музыка, керектүү маалыматтар алдыдагы 3 саат бою бир гана сиздер үчүн болмокчу. Дагы бир жолу кутман таң достор.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс Восток 7.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 7-июль күнү Борбор калабызда күн ачык болот, ал эми тоо аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлөт жана күндүзү плюс 21 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жайт, күндүзү 24 градуска чейин жылыйт, ал эми Борбор калабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Лайф. Какой сегодня день?
1: Бүгүн достор, календарда 8-нчи июль, күнгө осо шаршемби, жуманын дал ортосу. Өзү айтылат го, эң жакшы күн бул бүгүнкү күн, азыркы учур деп. Себеби дегенде өткөн күн болду, өттү кетти, аны эч нерсе кыла албайсың, өзгөртө албайсың. Келерки күн болсо, келечек али алдыда, ал кандай болот, ким кайда болот, эч кимге белгисиз. Ал эми баардыгына түшүнүктүү, баардыгынын мүмкүнчүлүгү колунда турган учур бул азыркы учур дейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндү пайдаланып калалы. Ал эми майрамдык календарга баш бага турган болсок достор, сонун күндөр бар экен бүгүн. Дал ушул күнү 8-июлда, мындан 82 жыл мурун, 1944 жылы СССРде Баатыр эне наамы негизделген экен. Көп балалуу энелерге дал ушул сыймыктуу, дал ушулдай ардактуу наам ыйгарыла баштаган экен. Кыргызстанда дээрлик баатыр энелер көп. Жалпы эле мына ушул баатыр энелерди куттуктайлы. Эгер сиз дагы өзүңүздүн апаңыз баатыр эне болсо, же тааныш билишиңиздериңизден мына ушул наамга ээ болгондор болсо, бүгүн расмий түрдө майрам менен куттуктап, бир кучак гүл берип койсок дагы ашыкча болбойт болуш керек э. Дагы бир сонун майрам. Бүгүн үй бүлөлүк, үй бүлөнүн майрамы, сүйүүнүн жана акыйкаттыктын күнү экен. Элестетиңиздер, ар бир адамга менимче бул майрам тиешелүү жана ар бирибиз өзүбүзчө белгилесек дагы жарашчудай да. Сүйөлү сүйүктүүбүз жаныбызда болсун, үй бүлөбүз бекем болсун. Кыргыз эмне деген? Керегеңер кең болуп, түндүгүңөр бийик болсун дегенде туурабы? Мына ушул ураан менен бүгүнкү күндү белгилеп, бүгүнкү күндү майрамдай берсек болот экен достор. Сиз тарапта кандай жаңылык, кандай майрам бар болду экен, аны өзүңүз бизге айтып койсоңуз, биз дагы бүтүндөй угарманга жар салып, анан албетте сонорлор менен аны коштоп койгонго даярбыз да. Эртең менен ойгонгондор кол көтөргүлө дедик эле, бул жакта WhatsApp аркылуу биз менен учурашкандар бар экен. Кутман таң, авторадио дейт, жумушка жөнөдүк деген экен. 0877 абонента ак жол каалайбыз. Бизди угуп азыр жумушту көздөй бараткандар, жолуңуздар болсун, эшигиликтүү болсун. Анан бүгүн биз жаңы эле майрамдык календардан карап санап өткөн майрамдарды жакындар менен белгилегенди унутпайбыз. Сапарыбыз алдын көздөй уланталы, алдыда керектүү маалыматтар жана спорт дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар бар экен. Биз менен болуңуздар.

0: айдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекитке ийже. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550-4959-59. Полюс Фитнес. Сенин ритмин, сенин ден соолугуң. Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандық спортчу Амантур Жумаев Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында жеңиш менен баштады. 23 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан мелдеш 5-чи июлда Жакарта шаарында башталган. Жумаев 60 кг салмак категориясында күч сынашууда. Кыргызстандык мушкер таймашын 1-8 финалдан баштап Вьетнамдын өкүлүн калыстардын бир добуштан чыгарган чечим менен жеңип чейрек финалга жолдом алды. Кыргызстандык палван Иса Исаков жаштар арасындагы U20 эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Иса Исаков 65 кг салмак категориясында күч сынашып мелдешти 1-8 финалдан баштады. Кыргызстандык палван Кытай, Өзбекстан жана Казакстандын спортчуларын жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип Азия чемпиону аталды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Аргентина Египетти 3-2 эсебинде үйүнө кетирди. Голдордун авторлары 79-чу мүнөттө Ромеро, 83-чу мүнөттө Лионел Месси, 93-чу мүнөттө Энзо Фернандес болду. Ушуну менен Аргентина Египетти 3-2 эсебинде жеңип алды. Эске салсак, Лионел Месси 11 метрлик пенальтини киргизе алган жок, жана бомбардирлер тизмесинде сап башына чыкты. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Бір мүнә достар, маушындай соны нұрлар сіздің таңды шаңду қылғанға, сергек қылғанға өзінің салымын қошып атады деп толық ішеніміз. Әлеме бұл керекті мағлұматтар сіздің үйлі болушыңызға, батерлі болушыңызға соны мүмкіншілік түзеді достар. Таңқылайфтың башқа өнектештерінің бере бұл БРК Құрып құрылыш компаниясы. Дәл ұшыл құрылыш компанияның Восток жеті долбор жөнді айтып берейін деп отам. Бұл долборды пайызсыз бөліп төлеу мүмкіншілігі қаралған. Анын мөнөтү 55 айга чейин жетет. Ал эми ай сайынкы төлөмдөр 45600 сомдон башталат. Бул көптөгөн үй бүлөлөргө батир сатып алуу кыялын бүгүн ишке ашырууга жардам берет. Анан баштапкы төлөм дал ушул Восток 7 долбоорунун курулуш долбоору боюнча башкы төлөмдүн суммасы болгону 15% түзөт экен. Бул да болсо мүмкүнчүлүк, бул да болсо ар бир кыргызстандык үйлүү болгонго дагы бир бир кадамга болсо дагы жакыныраак аракет десек жарашат болуш керек экен. Кадамыбызды алдын көздөй уланталы, бүгүнкү күнгө карата жылдыздар эмне дейт экен келиңиздер, гороскопко баш багып таанышып албайлы. Гороскоп. Андан эсе бүгүнкү күнгө карата жылдыздар жумуш тууралуу, бизнес тууралуу, каржы жааты боюнча кандай кеп кеңештерди берет экен, анда коюп угабыз. Кой жылдызы кирешени көбөйтүүнүн бирден бир ыкмасы кереги жок чыгымдарды толугу менен жок кылуу экенин эстеңиз дейт. Бука чаарлар жумушта мурда байкалбай келген жөндөмүңүздү баса белгилеп көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Эгиздер, акчага байланыштуу маанилүү чечимди кечки убакытта калтырганыңыз жакшы. Бөйөндөр, кардарлар же жетекчилик сиздин сунушуңузга кызыгышы мүмкүн. Арстандар, жаңы сунушту кабыл алаарда мурда бардык шарттарын тактап алыңыз. Бийкечтер болсо, иш ордунда жоопкерчиликтүү мамилеңиз сизге кошумча мүмкүнчүлүк алып келет. Таразалар, бизнеске байланыштуу эски идея кайрадан актуалдуу болуп калышы мүмкүн. Чаяндар болсо, каржы жагынан киреше менен чыгымдын тең салмагын сактоо маанилүү. Жаачы жылдызы, бүгүн сизде жетекчиликти жаңы багыт боюнча иш алып барууга макул кылдыруу мүмкүнчүлүгү жаралат экен. Текечерлер болсо, иште өзгөрүүлөрдөн качпаңыз, алар сизге жаңы мүмкүнчүлүктү алып келет. Супери жылдызы, бүгүн чыдамкайлык эң чоң артыкчылыгыңыз болот. Анын аркасында жумуштагы кичинекей ийгилик чоң долбоорго жол ачышы күтүлөт. Ал эми соңунда балыктар кесиптештер менен пикир алмашуу пайдалуу идеяларды жаратат деп. Мына ушундай жылдыздардын кеңеши. А биз болсо ар бириңиздерге ийгиликтерди каалайлы дагы жаңы саатка чакырабыз. Таңкы лайфтын экинчи саатынан угушабыз. Биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман Таң студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштын демөрчісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Алдыда маңілі жаңылықтар. Мамлекеттік ипотекалы компания аймақтарда жеңілдетілген механизмді ішке кіргізді. Компанияның маалыматына қарағанда жаңы шарттар Бишкек жана ош шаарларынан тышкары республиканың бардык аймактарында турак жай алууну каалаган жарандар үчүн иштелип чыккан. Ага ылайык баштапкы төлөм батирдин баасынын 30% түзөт, калган 20% батирди алганга чейин төлөнөт. Бул үчүн белгиленген төлөм графиги жок. Ыңгайлуу сумманы каалаган убакта төлөп, батирди алганга чейин жалпы 50% төлөп бүтүшү керек. Батирди алгандан кийин калган 50% 15 жылга чейин жылдык 8% менен төлөм графиги боюнча төлөнөт. Тулпар картасы менен биринчи автобуска түшүп, акча төлөгөндөн кийин 60 мүнөттүн ичинде муниципалдык коомдук транспорттон 4-5 жолу бекер жүрсө болот. Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Акматбеков билдиргендей, система Бишкекте 1 июлдан тарта ишке кирди жана көк түстөгү карталарга тиешелүү. Анын айтымында биринчи төлөм жүргүзүлгөндөн кийин системада 1 сааттык таймер башталат. Жүргүнчү кийинки автобустарга ошол убакыт ичинде отурсам, валидатор акчаны картадан алып албайт. Тагыраагы биринчи төлөмдү система автоматтык түрдө аныктап, жүргүнчү андан кийинки сапарларга эсебинен эч кандай акча төлөбөйт. Жыргалаңда Алатау Резорт мамлекеттик 4 мезгилдүү тоо туристика кластерин алкагында дагы 4 тасма жолдун курулушу башталды. Ишканадан билдиришкендей, долбоорду дүйнөлүк компания ишке ашырууда. Бул асма жолдордун курулушу аяктагандан кийин биринчи этаптагы аталган жолдордун жалпы узундугу 8 чакырымдан ашат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 7 июль күнү Борбор калабызда күн ачык болот, ал эми тоолуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жала Аба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, Мысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлөт жана күндүзү плюс 21 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жайт, күндүзү 24 градуска чейин жылыйт, ал эми Борбор калабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Көндөрүнөн издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол айнчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Легендарлуу Инсан тобунан сонун чыгарма Бактылуумун деп аталды. Достор, а биз болсо Таңкылаевдин башкы өнөктөшү болгон БРК Групп курулуш компаниясындагы дагы бир сиздер үчүн пайдалуу керектүү маалыматты берели деп атабыз. Бул трейдинг программасы. Трейдинг бул жаңы батир сатып алуунун эң ыңгайлуу жолдорунун бири. Эгер сизде бир батир же автоунаа болсо, аны жаңы батирге алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бар. Бул убакытты үнөмдөп, жаңы үйгө көчүүнү бир топ жеңилдетет. Мына ушундай достор, 8:24 азыр болсо кезек байкелүү оюнда.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Деп аталат оюнубуз. Шарты жооп жөнөкөй, белгилүү орусча ырлардан үзүндү угузабыз, а сиз уккан тапшырманы кыпкыргызча кылып которуп бизге WhatsApp'ка жөнөтүшүңүз керек. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Дал ушул оюндун жеңүүчүлөрү кандай белеке ээ болот десеңиз, көл жээгинде белгилүү хиттердин жаратуучусу, айтулуу боюнча аткаруучу Бекбор Беев агабыздын сонун жайкы шоу программа менен толуктулган концерт өтөт экен Чолпон Атанын ипподромунда. Дал ушул иш-чарага, дал ушул концертке сизге эки кишилик чакыруу барагын камдап койдук. Сонун ырлар кошордайсыз, анан ушунун баардыгы достор кереметтүү көл жээгинде болот, бай кандай гана сонун э. Дал ушул мыкты иш-чарадан, мыкты концерттен сиз корук албашыңыз керек. Сиз үчүн эки чакыруу барагын камдап койдук. Ага ээ болуш үчүн биздин тапшырманы эле аткарып койгонуңуз жетиштүү. Тапшырманы кунт коюп угабыз дагы, анан кыргызча которобуз. Которуу кызыктуу болуш керек, өзгөчө болуш керек. Анан бул жакта ар бир ушул оюнга катышкан угарманын бир чыгармачылык бир дарамети бираз кошулуш керек да, фантазиясы. Эгерде сиз өзгөчө котормонун автору мен болом десеңиз, анда тапшырманы кунт коюп угабыз. Тапшырма бүгүнкүнүкү мына мындай.

0: Баарыбыз эле балачактан жомокторду угуп жүргөн көрүнүш, билбейм, фантастикалык тасмалардан көрүп жүргөн эле көрүнүш. Эми ошого өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды кошуп туруп, кыргызча бул ырдалса кандай болмок? Вариантыңызды узатыңыз. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Алдыда жыйынтык чыгарабыз.
1: Кручу, верчу!

0: Эс-салонун борбору аталган кереметти ысык көлгө дагы бир угарманыбызды жөнөтөлдөп атабыз. Ал жалгыз барбайт, жанына шергин алып алат, билбейм, досун алып алат, сүйүктүүсүн алып алат. Себеп дегенде биз эки кишилик чакыруу барагын берип атпайбызбы? Бек Борбоевдин концерти 17 июлда, мына бир жумадан кийин болот экен, ысык көлдө ипподром, Чолпонтай ипподромунда башталышы концерттик 18:30 экен. Дал ушул концертке сиз дагы барыңыз, эс алып келиңиз. Салеме биздин атыбыздан жеңүүчү аталып, конок болуп барып келе турган ким десеңиз, бул 002 абоненти. Ал ойгонот, уктап жаткан сулуу өбүдөн тартынып уялат дейт. 002 сандары менен аяктаган абонент бул колчоолор сизге. Жеңиш кут болсун. Бек агабыздын концертине эки кишилик чакыруу барагы сиздики. Ал эми ушундай эле котормолорду узаткан бардык оюнга катышкан угармандарга рахматыбызды айтабыз. Бул оюндан жеңбей калсаңыз эч нерсе эмес, бизде кийинки байкөөлө оюн бар го.
1: Нейрофакты.
0: Дал өзү, достор, бул оюндун алкагында сиз Таңкылаевдин баш көйнөктөшү болгон БРК Групп курулуш компаниясынан сонун сувенирлерге, белектерге, смерчке ээ болосуз. Ал жакта эмне бар десеңиз, сизге керектүү пайдалуу белектер, термос бар, блокнот бар жана фирмалык ручка, калемсап бар. Мына ушуга ээ болуш үчүн эмне кылыш керек, достор? Нейрофакт оюнунда жеңүүчү алыш керек. Сиз үчүн эки факты камдап койдук. Кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин бизге ажыратып WhatsApp'ка жазышыңыз керек. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Анан достор, жооп жазганда жөн эле 1-2 деп койбош керек. Биринчи факт туура же экинчи факт туура деген сыяктуу туурасын туура деп, туура эмесин туура эмес деп ажыратып бөлүп бергенди унутпаңыз. Анда эмесе оюн башталды, фактыларга көңүл бөлөбүз.
1: Факт номер 1.
0: Арматура бетонду созулуу күчүнө туруктуу кылып, конструкциянын бекемдигин жогорулатат.
1: Факт номер 2.
0: Үйдүн пайдубалы, демек фундаменти, канчалык терең болсо, ал сөзсүз ошончолук бекем болот. Мына ушул эки фактынын кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес. Варианттарды узатыңыздар. Бүгүн 8 июль, 3-чү күн. Мындай кылбайлы, 3-чү туура жоопко белек бербейли, э? Узатыңыздар жоопторду. WhatsApp номерибиз 0709 118 118.
1: Нейрофакты.

8 саат 54 мүнөт достор. Буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгарып, таңкы лайфтын башкы өнөктөшү болгон БРК Групп курулуш компаниясынын фермалык белектерине ким ээ болорун жар салалы. Фактыларга келе турган болсок, көп угармандарыбыз адашып калды, билбейм, неге адашып калды? Бардыгы көпчүлүгү экинчи фактура деген экен. Жок, чындыгында экинчи фактура эмес болчу. Тескерисинче, биринчи фактура болчу. Арматура бетондун созулуу күчүнө туруктуу кылып, конструкциянын бекемдигин жогорулатат. Албетте, бул туура да. Ал эми үйдүн пайдубалы канчалык терең болсо, ал сөз ошончолук бекем болот деген бул туура эмес. Пайдубалдын тереңдиги топурактын өзгөчөлүгүнө, жүктөмгө жана долбоордук эсептөөлөргө жараша аныкталат эмеспи? Ушул нерселерди эске албай калдыңыздар да. Бирок ага карабай көпчүлүктүн арасынан суурулуп бизге туура жооп берген угарманыбыз 092 абоненти. Бул колчоолор сизге. Биринчи фактура, экинчи туура эмес деп туура ажыратып бергенсиз бизге. Сизге биздин өнөктөшүбүз болгон БРК Групп курулуш компаниясынын фермалык белегин ыйгарып коюуга уруксат этиңиз. Кут болсун жеңишиңиз. Достор, чындап эле сиз жакынкы күндөрү жаңы батир сатып алууну пландап жүрсөңүз, анда дал ушул БРК Групп курулуш компаниясы тартуулаган Восток 7 долбоору менен сөзсүз таанышып көрүңүз. Ыңгайлуу жайгашкан жер, коопсуз жабык куруу, заманбап архитектура, өнүккөн инфраструктура жана пайызсыз бөлүктөлөө мүмкүнчүлүгү. Мунун баары сиздин үй бүлөңүз үчүн ыңгайлуу жашоо шартын түзүп берет эмеспи? Мына ушундай, а биз болсок кадамыбызды алдын көздөп анталы, алдыда бизди эмне күтөт? Гороскоп. Ооба достор, болгондо дагы жөнөкөй гороскоп эмес, сүйүү тууралуу бүгүнкү күнгө карата жылдыздар эмне дейт экенине кулак салыңыздар. Кой жылдызым, жүрөгүңүздөгү сезимди жашырбай айтыңыз, ачык сүйлөшүү мамилени бекемдейт. Букачарлар жакын адамыңыз сизден көбүрөөк көңүл күтүшү мүмкүн, майда камкордук чоң мааниге ээ болорун унутпаңыз. Эгиздер, таанышуу жана жагымдуу баарлашуу үчүн жакшы күн, бойдоктор кызыктуу адамга жолугушу дагы күтүлөт экен. Бөйөндөр болсо өткөн таарынычтарды эстебеңиз. Бүгүн түшүнүү баарынан маанилүү. Арстандар, сезимдериңиз жоопсуз калбайт. Романтикалык жолугушуу күтүлбөгөн эмоция тартуулайт. Бийкечтер, сүйүктүүңүздү сыноодон ордуна тескерисинче колдоо көрсөткөндү колго алыңыз дейт. Таразалар, жүрөк маселесинде шашпаңыз. Табигый өнүккөн окуялар жакшы жыйынтык берет. Чаян жылдызы ишенимди бекемдөө үчүн ылайыктуу күн, чынчылдык бардык суроолорго жооп берет. Жаачылар болсо, жаңы сезимдерге эшик ачыңыз, бойдоктор үчүн жагымдуу таанышуу күтүлүүдө. Тегечерлер, жумуш менен жеке жашоонун тең салмагын сактаңыз, сүйүктүү адамыңызга убакыт бөлүүнү унутпаңыз дейт. Суперлер, күтүлбөгөн билдирүү же жолугушуу маанайыңызды көтөрөт, жүрөгүңүздү угууга аракет кылыңыз. Соңунда балыктар, романтикалык маанай күчөйт, бүгүн айтылган жылуу сөздөр узак убакыт эсте калат дейт. Мына ушундай, алдыда жаңы саат, биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Кутман Таң студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демірші Сүйем Аркру құрылыш компаниясы. Алдыда маңілі жаңылықтар. Мамлекеттік ипотекалы компания аймақтарда жеңілдетілген механизмді ішке кіргізді. Компанияның мағлұматына қарағанда жаңы шарттар Бишкек және ош шаһарларынан тышқары республиканың барлық аймақтарында тұрақ жай алуыны қалаған жарандар үшін іштеліп шыққан. Ағалайық баштапқы төлемі батирдің басының 30% түзет, қалған 20% батирді алғанға чейін төленеді. Бұл үшін белгіленген төлем графигі жоқ. Ыңғайлы сумманы қалаған уақытта төлеп, батерді алғанға чейін жалпы 50% төлеп бүтіші керек. Батерді алғандан кейін қалған 50% 15 жылға чейін жылдық 8% менен төлем графигі ойынша төленеді. Тулпар картасы менен биринчи автобусқа түшіп, акча төлөгөндөн кийин 60 мүнөттүн ичинде муниципалдык коомдук транспортта 4-5 жолу бекер жүрсө болот. Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Акматбеков билдиргендей, система Бишкекте 1 июлдан тарта ишке кирди жана көк түстөгү карталарга тиешелүү. Анын айтымында биринчи төлөм жүргүзүлгөндөн кийин системада 1 сааттык таймер башталат. Жүргүнчү кийинки автобустарга ушул убакыт ичинде отурсам, валидатор акчаны картадан алып албайт. Тагыраагы биринчи төлөмдү система автоматтык түрдө аныктап, жүргүнчү андан кийинки сапарларга эсебинен эч кандай акча төлөбөйт. Жыргалаңда Алато Резорт мамлекеттик 4 мезгилдүү тоо туристтик кластерин алкагында дагы 4 тасма жолдун курулушу башталды. Ишканадан билдиришкендей, долбоорду дүйнөлүк компания ишке ашырууда. Бул асма жолдордун курулушу аяктагандан кийин биринчи этаптагы аталган жолдордун жалпы узундугу 8 чакырымдан ашат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87.45 сом, евро 99.86 сом, рубль 1 сом 12 тиын жана тенге 18 тиын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».
1: Тоғысат 07, достар, таңқы лайфтың үшінші сатына қош келіңіздер. Дағы да болса мақты музыка, байгелі ойындар, анан албетте сіздер үшін керекті болған малымат бер ғана біздің толқында меспе. Достар, қорғу аймағы туралу, дағы да болса малымат менен бөлішкенде олантауыз. Ар бір айдоочу үшін ең мәнділік қамсыздандырулардың бері бұл АСАГО. Бұл полис жол қырсығы сіздің күнеңіз менен болған ұшырда дағы үшінші жаққа келтірілген шығымды мұйзам чегінде жауға жардан береді. Ошондықтан АСАГО бұл мұйзам талауы ғана емес, айдоочының жоопкерчилиги дагы катары бааланат эмеспи. Ушундай пайдалуу маалыматтарды күн сайын коргоо аймагы долбоорунан уга аласыз. Ал эми кечки 10:10 шоу программасынан алкагында эксперттердин түз жообуна жана ушундай эле бир бактылуу угарманыбызга АСАГО полисин белеке бергенге даярбыз. Андыктан Авторадио менен бирге чогуу алыңыздар. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы Алма Иншуринс камсыздандыруу компаниясы аркылуу ишке ашып жаткан кезе. Сапарыбыз алдыңа көздөй уланталы.
0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Дагы да жакын бололу, дагы да маектешели. Бизден тема, сизден кызыктуу окуя. Ал эми өз кезегинде биз угармандарды сонун белек менен дагы камсыздайт эмесизби? Туурабы? Достор, бүгүнкү тема, келиңиздер. Ар бир айдоочу өзүнүн унаасын дай бир жаныбарга салыштырат эмеспи? Туурабы? Эгерде сиз унааңызды кайсы бир жаныбарга салыштыра турган болсоңуз, анда ал кайсы жаныбар болмок жана эмне үчүн? Дал ушул тема боюнча окуяңызды билдирүүңүздү узатыңыз. WhatsApp номер 0709-118-118. Саатын соңуна чейин маалыматтарды, окуяларды кабыл алабыз. Ал эми сааттын соңунда, эң соңунда сиздин окуя баарынан кызыктуу, баарынан өзгөчө боло турган болсо, анда Пир компаниясынын сонун продукциясын, тагыраагы бир коробка чипсилерди белеке бергенге даярбыз. Пир компаниясы жаңы форматты сунуштайт. Кирешки кранч, жеңил абадай үлпүлдөк жана өзгөчө кытырак сухариктер эми эң сүйүктүү даамдар менен. Каймак жана көк чөп, каймактуу козу карын, отто бушкан эт жана тай калемпири. Жаңы даамдарды Бишкектеги бардык дүкөндөрдөн издеп, Авторадио менен бирге даамын татып көрө аласыз. Кирешки кранч катырагы дагы, даамы дагы өзүнө тартып турарына күбө болот экенсиз да. Дал ушул Пир компаниясынын бир коробка, бир даана эмес, бир коробка чипсилерин, кирешкилерин сиздер белеке бергенге даярбыз. Кананда окуяларды узата баштаңыздар, жаза баштаңыздар. Айткандай, аудио билдирүүдө кабыл алабыз. Узактыгын 20-30

0: секундтан ашырбаңызды. Тема болсо, унаңызды жаныбарга салаштыра турган болсоңуз, ал кайсы жаныбар болмок жана эмне үчүн?
1: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 7-июль күнү борборкалабызда күн ачык болот, ал эми тоолуу аймактарда жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, Мысык Көл облусунда жаан-жаашык күтүлөт жана күндүзү плюс 21 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жайт, күндүзү 24 градуска чейин жылыйт, ал эми борборкалабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
4: Дарит

Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.

0: көріңіз. Жайқы маңайыңызды бір кранчмен жаратыңыз. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайт. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешілу. Ыңғайлы бада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
0: Курулуш иштерин баштадыңыз ба? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасыз ба? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасыз ба? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
2: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Наринайдова талсон нардесте жиде шедири сууну аткаруусунда 9:24 мүнөт. Биз болсо кадамыбызды көздөй уланталы. Бүгүнкү күндө бардык адамдар бир нерсени түшүнүп калды. Бул батиралуу, бул жөн гана жөн эле батиралуу эмес. Бул 1 жыл, 2 жылдык эле нерсе эмес экенин. Ошондуктан сатып алуучулар келечекте райондун кандай болоруна дагы көңүл бурушат. Демек, инфраструктура жөнүндө сөз болот, достор. Восток 7 бул жөн гана бир нече үй эмес, толук кандуу заманбап микрорайон. Бул жерде адамдар өздөрүн жайлуу сезип, балдарын коопсуз шартта чоңойтуп, көп жылдар бою жашай алышат. Мына ушул Восток 7 долбоору тууралуу кезектеги маалымат эми батыра алам дегендер үчүн менимче керектүү маалымат болду окшойт. Бизде болсо автоокуялар бар, угармандарга суроо салдык эле. Ар бир адам өзүнүн унаасын кайсы бир жаныбарга салыштырат, окшоштурат. Сиз унааңызды кайсы жаныбарга салыштырасыз жана эмне үчүн деген суроону бердик эле. Аудио билдирүү бар бизде, кунт коюп угалы гана.
1: Саламатсыңарбы, авторадио, кандайсыңар? Мен өзүм машинамды пил менен салыштырам. Пилдердин үстүнө жүктөп туруп эле толтура нерселердин баарын көчүрүп эле баардыгы батып эле жүрөт го. Менин да машинам ошондой, баары эле батып эле, баары эле көчүрөт, багажына дагы, үстүнө дагы. Келинчегин машинасы бул тычкан. Тычкан жок, иштеп атпайт, өзү эки баласы атат, болду.
0: Мына ушундай достор, буюрса пилден башталды угарманыбыздын окуясы, анан тычкан менен бүттү. Дагы кимде кандай вариант бар экен? Жеген таарын калбаса болду, менин машинанын тычкан дейсиң, мага да пил алып бер дебесе болду эми сизге. Салам, авторадио дейт. Биздин унаа фит 2008 жылын кошо жазыптыр. Бул машинаны кичинекей мышыкка окшоштурам. Себеби кичинекей, бийик эмес, бирок өтө шамдагай. Тар көчөгө да, унаа токтотуучу жайга да оңой кирет. Түнкүсүн тынч, күндүзү болсо ырдап кете берет жана ар дайым бутунун учунда басып жүрөт дейт. Ооба, ал жагы бар, фиттин жумшактыгы бар, анан эң башкысы майда аз ишкен орго. Ошону айтсаңыз, дайым ошондо сиздики диетадагы мышык болуп калат экен да, дайыма диета кармаган мышык. Мына ушундай достор, дагы кандай окуялар бар экен бул жакта? Менин автоунам горилла дейт. Маңдайынан караганда горилланын трупа турушундай болот. Өзү дагы абдан күчтүү жана жол тандабайт деп бизге жөнөткөн. Бул менимче сүрөтүн жөнөткөн экен. Nissan Патрул деген машина беле ушундай болчу э? Маркасын жазып койсоңуз да. Көл жээкте токтоп турган унаа экен. Чындап эле сиз сүрөттөгөндөй горилладай эле бар экен бул жагы. Аскат, саламатсыңбы дейт. Салам. Кыргыздар аттарга жакын болгондуктан менин унаамды кыргыз кулундарга салыштырам. Kia Stonic батыраак чуркап чыгалы деп гүрүлдөп турат. Аралыкта башкарылып турат дейт. Мына өзүнүн унаасын сүрөтүн салган экен, анын жанына тулпар жылкынын сүрөтүн салган экен. Сонун. Ооба, Nissan Patrol деген экен. Мына ушундай достор, пилден башталды, чычкан болду, мышык болду, горилла болду, күлүк болду. Дагы ким унаасын неге салыштырат? WhatsApp номер 0709-118-118. Варианттарды өзүңүздүн окуяңызды узата бериңиз. Сааттын соңунда сиздин билдирүү баарынан кызыктуу боло турган болсо, Пир компаниясынан бир коробка чипсилерин белеке беребиз.
2: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709-118-118. Автоистории.

0: Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Автоистории на Авторадио.
1: Тоғыса 99 бір достар, біз болса оқиялардың кезектегі партиясы менен таныштыралы бұл жақты ормандарыңыздың сүрет салу бойынша эстафета болып кетті оқшайты. Келінчеңдің машинасы бұл, менікі бұл деп сүреттер келе баштады. Не дейміз, мен ұшыл темір тұлпарлардың алысынан жел өтіп, төрт дөңгелегі дайыма чимерлеп, жылан жақшылыққа айдап тұрыңыздар. Достар, бүгінгі автооқиялардың темасы, унаңызды қайсы жануарға салыстырасыз, жана эмне үчүн деген суроону берди келе. Жогоруда пил болду, мышык болду, чычкан болду. Анан бул жакта горилла да бар эмес беле бул жерде. Анан гүлүктөр бар болчу. Азырынча мына ушундай жаныбарларга салыштыруу болуп атат. Дагы бир окуя, Салам Авторадио дейт. Мен машинем өзү жашоодо жалаң кара машина айдайм дейт. Азыркы машинам 6-нчы машинам, буга чейин дагы кара болчу, азыркым дагы кара. Ошон үчүн мен карагерим деп коем унаамды. Дайым карайм, мени жолго таштабайт. Мен карагериме разы, карагерим мага разы деген экен. Карагер. Буга чейин гүлүккө салыштырган угарманыбыз бар эле. Kia Stonic унаасын гүлүккө салыштырган угарманыбыз. Гүлүгүнүн атын жазбаптыр бул жакта, жөн эле жылкы жаныбарына салыштырам деген маанинде айткан турбайбы. А мына тагыраагы карагер деген вариант келди. Дагы да 20 мүнөттүк убакыт бар экен, окуяларды узатып жетишип калыңыздар. Эң кызыктуу, эң мыкты окуянын авторуна бир чепсилеринен бир коробка бергенге даярбыз. Гергашка деп коем, анткени гүлүк деп бир угарманыбыз жазыптыр. Ошондо сиз кайсы унааны гергашка деп атасыз? Маркасын жазып койгондо, желдерге окшоп сүрөтүн салып койгондо, сонун болмок экен. Биз дагы гергашкаңызды көрүп, гергашка деген ушундай машина болот турбай деп билип калмакпыз да. Кананда окуяларды узатып жетишип калыңыздар достор. Алдыда автомонитор бар.
0: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

Гороскоп. Ого, достор, 8 июль. Календарда бул күнгө жылдыздар кандай кеп-кеңештерди берет экен азыр билебиз. Кой жылдызы бүгүн кечкиндүү аракеттер жакшы жыйынтык берет, маанилүү иштерди кечиктирбеңиз. Букачарлар болсо, сабырдуулук сиздин башка артыкчылыгыңыз болот, каржылык маселелерде этият болуңуз дейт. Эгиздер, жаңы таанышуулар жана пайдалуу сүйлөшүүлөр күтүлөт, кызыктуу сунуштарды өткөрүп жибербеңиз. Көйөндөр, үй бүлөгө жана жакындарыңызга убакыт бөлүңүз, кечкисин жагымдуу кабар алышыңыз күтүлөт экен. Арстандар, лидерлик сапатыңыз көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк жаралат, өзүңүзгө болгон ишеним ийгилик алып келерин жылдыздар эскертет. Бийкечтер болсо майда иштерди бүтүрүүгө ылайыктуу күн, тактык жана тартип жакшы натыйжа берет. Тарза жылдызы жаңы идеялар колдоо табат, чечим кабылдарда ички туюмуңузга ишениңиз. Чаяндар, эски маселелерди жыйынтыктап жаңы максаттарды коюуга убакыт келди дейт. Жаачылар болсо күтүлбөгөн мүмкүнчүлүк пайда болушу мүмкүн, тобокелдикке барардан мурда баарын таразалап тактап көрүңүз. Жерлер эмгегиңиз бааланат, кесиптештер менен кызматташуун пайдасы жакшы болот экен. Суперлер болсо чыгармачылык идеялар ийгиликке жетелейт, бүгүн жаңы башталыштар үчүн жакшы күн экен. Соңунда балыктар, интуицияңыз туура багыт көрсөтө алат, жакындарыңыздын кеңешине кулак салуу пайдалуу да болорун жылдыздар эскертет.

Мына ушундай алдыңызда турган бакыттан кечигип калбаш үчүн адам эмне кылыш керек? Керектүү учурда, керектүү жерде болуш керек эмеспи? Аз калганда деп аталдыр десте, Эра жана Фриманга рахматыбызды айталат. А бизде болсо соңку автоокуяларыбыз бар бул жакта. Гергашка деп айтат болду, бир корманыбыз көрсө деген Toyota Camry 55 айтып отурду. Өтө тың, чапсаң өтө күлүк, гергашкам акылдуу дагы. Ат кокшош дейт, анан эч качан оорубасын деген экен. Оорубасын, бузулбасын. Өзүмдөй айдоочулар машина бузулганда бир башкача нерв болуп кетебиз го, башка жол кетебиз го, ушундай нерсе болбосун да. Кулалы таптап куш кылдым демекчи, унаамды кушка теңейим деген дагы сонун вариант бар экен. Мына ушундай достор, бардык окуялар үчүн рахматыбызды айталы. Анан сөз бергендей эле биздин өнүктөшүбүз болгон Пир компаниясынын бир коробка чипсилерин биз 147 абонентине тапшыралы деп атабыз. Нурлан деген мырза экен, фитти мышыкка окшоштуруп, мышыктын назиктигине, шамдагайлыгына окшоштуруп сүрөттөп бербеди беле. Дал ушул окуяңыздын аркасында сизге бир коробка Пир компаниясынын чепсилерин ыйгардык. Бардык оюнга катышкан угармандарга рахматыбызды айталы. Сонун окуялар болду. Бүгүн жеңбей калсаңыз кайгырбаңыз, таңкы лайф эртең да болот, авто окуялар эртең да уланат. Мына ушул оюндарда сөзсүз жеңүүчү аталасыз. Азыркы учурда дагы бир керектүү сиздер үчүн маалымат болсун достор, болгондо дагы жакында үй алам, үйлүү болоюн деген угармандар үчүн. Албетте бул БРК курулуш компаниясынын Восток 7 долбоору. Бул жерде пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү каралгандыгын эсиңиздерге салалы. Анын мөөнөтү 55 айга чейин жетет, ал эми ай сайынкы төлөмдөр 45600 сомдон башталат. Бул көптөгөн үй бүлөлөргө батир сатып алуу кыялын бүгүн ишке ашырууга жардам берет деген сөз эмеспи? Мына ушундай достор, керектүү маалыматтар менен байгелүү оюндар, сиздердин сонун билдирүүлөр менен бүгүнкү таңдагы таңкы лайф дагы өзүнүн соңуна чыгып келди. Иш күн ийгиликтүү улансын. Шаршемби күн өзү мындай жуманын дал ортосу, бардыгы ишке көнүп калган учур болот го. Сизде дагы ошондой жагдай орун алып атат деп ишенели. Ийгиликтерди каалайбыз. Эртең менен кайрадан амандашканча, дал ушул толкундан угушканча деп коштошобуз. Авторадио менен чогуу болуңуздар, бирге болуңуздар. Албетте жакшы маанайдын кепилдиги сиздер үчүн тамсыздалган эмес да. Утренний лайф на Утренний лайф

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики возможны кратковременные грозы. В Чуйской области сегодня воздух прогреется до плюс 36 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 38 градусов тепла. В Исык-Кульской области грозы и 21-23 градуса. В Нарыне также сегодня днем возможны грозы и до плюс 25 градусов. В Бишкеке сегодня возможны кратковременные грозы и днем воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Үй-бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоо ого татыктоосуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Экарай, все что нужно покупай.
6: Денис Акжашоу үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
7: Экарай, натуральность выбирай.
6: Бул жайдын эң башкы окуясы — Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекит.кг сайтында. Бир Тууган Фест — жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Амантур Жумаев Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында жеңиш менен баштады. 23 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан мелдеш 5 июлда Жакарта шаарында башталган. Жумаев 60 кг салмак категориясында күч сынашууда. Кыргызстандык мушкер таймашын 1-8 финалдан баштап, Вьетнамдын өкүлүн калыстардын бир добуштан чыгарган чечими менен жеңип, чейрек финалга жолдом алды. Кыргызстандык палван Иса Исаков жаштар арасындагы U20 эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Иса Исаков 65 кг салмак категориясында күч сынашып, мелдешти 1-8 финалдан баштады. Кыргызстандык палван Кытай, Өзбекстан жана Казакстандын спортчуларын жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип, Азия чемпиону аталды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Аргентина Египетти 3-2 эсебинде үйүнө кетирди. Голдордун авторлары 79 мүнөттө Ромеро, 83 мүнөттө Лионель Месси, 93 мүнөттө Энзо Фернандес болду. Ушуну менен Аргентина Египетти 3-2 эсебинде жеңип алды. Эске салсак, Лионель Месси 11 метрлик пенальтини киргизе алган жок. Жана бомбардирлер тизмесинде сап башына чыкты. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио.
1: Бары келет колуңдан ишең, сага эч ким таккан жок. Кишең ишенбеген адамга.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики возможны кратковременные грозы. В Чуйской области сегодня воздух прогреется до плюс 36 градусов, в Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 38 градусов тепла. В Высокульской области грозы и 21-23 градуса. В Нарыне также сегодня днем возможны грозы и до плюс 25 градусов. В Бишкеке сегодня возможны кратковременные грозы и днем воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS Чекиткейч. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики возможны кратковременные грозы. В Чуйской области сегодня воздух прогреется до плюс 36 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 38 градусов тепла. В Исык-Кульской области грозы и 21-23 градуса. В Нарыне также сегодня днем возможны грозы и до плюс 25 градусов. В Бишкеке сегодня возможны кратковременные грозы и днем воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
6: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
7: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю Чекит KG.
9: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Сметана и зелень, божественно!
2: Это пицца!
1: О, грибы в сливочном соусе, нежно!

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортчу Амантур Жумаев Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында жеңиш менен баштады. 23 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан мелдеш 5-чи июлда Жакарта шаарында башталган. Жумаев 60 кг салмак категориясында күч сынашууда. Кыргызстандык мушкер таймашын 1-8 финалдан баштап Вьетнамдын өкүлүн калыстардын бир добуштан чыгарган чечим менен жеңип чейрек финалга жолдом алды. Кыргызстандык палван Иса Исаков жаштар арасындагы U20 эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Иса Исаков 65 кг салмак категориясында күч сынашып мелдешти 1-8 финалдан баштады. Кыргызстандык палван Кытай, Өзбекстан жана Казакстандын спортчуларын жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип Азия чемпиону аталды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Аргентина Египетти 3-2 эсебинде үйүнө кетирди. Голдордун авторлары 79-чу мүнөттө Ромеро, 83-чу мүнөттө Лионель Месси, 93-чу мүнөттө Энзо Фернандес болду. Ушуну менен Аргентина Египетти 3-2 эсебинде жеңип алды. Эске салсак, Лионель Месси 11 метрлик пенальтини киргизе алган жок жана бомбардирлер тизмесинде сап башына чыкты. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: А E92 Super 92 Super Газ құйғанда, әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында. Узақ сейілді өдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спортменен машығу дискомфорт жараталы. Больнос релакс гель бұл чүм жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардан берет. Сезген үйіні азайдат, шешекті жана оруыну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүмдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-08-88-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Амантур Жумаев Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында жеңиш менен баштады. 23 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан мелдеш 5 июлда Жакарта шаарында башталган. Жумаев 60 кг салмак категориясында күч сынашууда. Кыргызстандык мушкер таймашын 1-8 финалдан баштап Вьетнамдын өкүлүн калыстардын бир добуштан чыгарган чечими менен жеңип чейрек финалга жолдом алды. Кыргызстандык палван Иса Исаков жаштар арасындагы U20 эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Иса Исаков 65 кг салмак категориясында күч сынашып, мелдешти 1-8 финалдан баштады. Кыргызстандык палван Кытай, Өзбекстан жана Казакстандын спортчуларын жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип, Азия чемпиону аталды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Аргентина Египетти 3-2 эсебинде үйүнө кетирди. Голдордун авторлары 79 мүнөттө Ромеро, 83 мүнөттө Лионель Месси, 93 мүнөттө Энзо Фернандес болду. Ушуну менен Аргентина Египетти 3-2 эсебинде жеңип алды. Эске салсак, Лионель Месси 11 метрлик пенальтини киргизе алган жок. Жана бомбардирлер тизмесинде сап башына чыкты. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөдө төрөлгөн балдарга бала ырысы жөлөк пулун алуу тартиби түшүндүрүлдү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, эгер түндүк аркылуу арыз берүүдөн ката чыкса, балага ПИН ыйгарылбаган же ал ата-энесинин маалыматына байланыштырылбаган болушу мүмкүн. Мындай учурда калкты тейлөө борборуна кайрылып, тиешелүү документтерди тапшыруу керек. Эгер баланын Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган документи жок болсо, алгач тиешелүү маалымат алуу зарыл. Эске салсак, 3 жашка чейинки бардык балдарга ай сайын 1200 сом өлчөмүндө бала ырысын жөлөк пулу төлөнөт. Айыл чарба министрлигине 12 жаңы кызматтыгуна тапшырылды. Министрликтин маалыматына ылайык, автоунаалар жер жана суу көзөмөлү кызматына, ичүүчү суу менен камсыздоо департаментине, мамлекеттик асыл тукум жылкы чарбасына жана бир катар илимий изилдөө институттарына берилет. Бул мамлекеттик мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдап, кызматкерлердин ишин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бишкектиктерге саммит күндөрү шаардан чыгып кетүү сунушу берилди. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында, саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына карата Кыргызстанга 21 мамлекеттин башчысы келет. Коопсуздук чараларына байланыштуу 3 күн бою шаардагы айрым жолдор маал-маал менен жабылып турат. Андыктан шаар тургундарына ысык көлгө же башка ыс алуу жайларына чыгып туруу сунушталат, деди катчы. Эске салсак, аталган иш-чаралар Бишкекте 30-31 август там жана 1 сентябрда өтөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков, возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможно гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможны грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүү претензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
3: Котлованы талынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900, 0507-009900.
4: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель. Сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт. Жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето чекит кейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекетке эжи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүүчү жербеңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Canından bir minut döküp gidelim. Geçir beni.
1: After Radio.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ата-энелер ишенимдүү jaygashkan үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Nuran Park үй бүлө үчүн үй.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Амантур Жумаев Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында жеңиш менен баштады. 23 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан мелдеш 5-чи июлда Жакарта шаарында башталган. Жумаев 60 кг салмак категориясында күч сынашууда. Кыргызстандык мушкер таймашын 1-8 финалдан баштап, Вьетнамдын өкүлүн калыстардын бир добуштан чыгарган чечим менен жеңип, чейрек финалга жолдом алды. Кыргызстандык палван Иса Исаков жаштар арасындагы U20 эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Иса Исаков 65 кг салмак категориясында күч сынашып, мелдешти 1-8 финалдан баштады. Кыргызстандык палван Кытай, Өзбекстан жана Казакстандын спортчуларын жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип, Азия чемпиону аталды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Аргентина Египетти 3-2 эсебинде үйүнө кетирди. Голдордун авторлары 79-чу мүнөттө Ромеро, 83-чу мүнөттө Лионель Месси, 93-чу мүнөттө Энзо Фернандес болду. Ушуну менен Аргентина Египетти 3-2 эсебинде жеңип алды. Эске салсак, Лионель Месси 11 метрлик пенальтини киргизе алган жок, жана бомбардирлер тизмесинде сап башына чыкты. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Биз менен жандан.
1: Авторадио толкунунда кечки шоубуз кайрадан кызматка кайткан чагы. Угармандар, көчөгүнө сөз бербедик белек. Ой, бүгүн көчө жетишпей калсаңыз, бүгүн мынакей кечки беште амандашабыз. Дагы кызыктын бар алдыда, оюн белектерибиз сиз үчүн толо деп. Мына ушул биздин берген сөзүбүздү аткарууга кызматка кайткан чагыбыз. Жалпыңыздарга ысык салам айтып амандашып алалы. Алгач эфирде Азат жана Айжан.
2: Ооба, бул авторадио жана албетте сиз карманган толкунда биз бүгүн жыргайбыз. Ырдайбыз, билейбиз, оюн ойнойбуз жана белектерди таратабыз. Кандай белектер бар десеңиз айтып берейинби? Сандыгымда чейин кайрам.
1: Гана угабыз.
2: Катыраак бекиткен бир белектерим бар. Ал Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазына карабыз. Мындан сырткары Бек Борбиевдин Ысык Көлдө боло турчу жеке концертине, мындан сырткары Лямбар Фест деген чоң жайкы фестиваль орнолот экен. Эң башкысы, биз бул кечки шоудо баарына керектүү болгон белек бул Сага камсыздандыруу. Ошону ойнотобуз.
1: Айжан, мында бошураак бекиткен белегиң жокпу?
2: Бошураагы деле бар, азыр айтам. Либай деген компания бар. Бизде тазалоочу, жуучу каражаттардын бардык түрүн берет. Буйруса, атайын даярдалган бокс бар. Мына ошол боксту талууну кааласаңыз, анда Авторадио KG Instagram баракчасынын активдүү колдонуучусу болуңуз. Ал жакка азыр таң катталып коюңуз жана албетте ал жактан биз ал белегибизди таратабыз.
1: Кыскасы, жана казанга жолосоң көп болосуң дегендей эле бизге жакындасаңыз эле белек утуп алчурай отурасыз.
2: Бизге жазсаңыз эле белек утасыз. Ал эми кайда жазам деп турган болсоңуз, WhatsApp номерди айтып коелу: 0709 118 118.
1: Ошол WhatsApp номер сиз менен бизге көпүрөп алат. Андан сырткары биз саат башында жагымдуу маалыматыбыз дагы бар, аны менен бөлүшө кетели.
2: Ооба, негизи бүгүнкү күндө камсыздандыруу, Азат, бул сиз үчүн маалымат. Бул жөн гана документ эмес, күтүлбөгөн кырдаалдарда каржылык коргоо деп эсептейбиз. Алмай Insurance Кыргызстандагы алдыңкы камсыздандыруу компаниялардын бири болуп саналат жана жеке адамдарга дагы, бизнес өкүлдөрүнө дагы кызмат көрсөтөт. Анан компания автоунааны, милдеттүү ОСАГОны, мүлктү, ден соолукту, саякатты жана башка камсыздандыруу түрлөрүн сунуштайт. Алмай Insurance кардарлар үчүн кызматты жөнөкөй, тез жана жеткиликтүү кылууга өзгөчө көңүл бурат. Ошол себептен дал ушул компания тартуулаган ОСАГО камсыздандыруусун биз бүгүн эфир аркылуу ойнотобуз.
1: Ооба, ушуну күмүш сурга кылып жыл башында эле ОСАГОны алып койдум эле. Эми болсо угармандарга биз тартуулап жаткан чагыбыз. Кимде ким жетишпей, убактысы болбой, жумуштан колу бошобой жетишпей калса, бүгүн ойноп утуп алууга сонун мүмкүнчүлүк бар сиздерде. Ошол себептен чамдаңыздар. Мына миллиондогон белектер болуп кетти окшойт. Ошолордун бири сизге бүгүн буйрусун деп биз жакшы тилек менен эфирибизди жагымдуу ырдын коштоосунда баштап алалы. Бектур Султанбеков толкунубузга кошулсун, ар угаа деп аталат.

0: Майя Мишель толқында орын алды, жүректі қыш болатат дейді. На, бірок, біз мынау шол музды ерітуге, көңілдерді жебітуге, жақсы маңай жаратуға қызматтабыз, достар. Кешкі шоуымыз ондан, кеттік күндің темасын бастайлы, жаңа талқуымызды улантабыз.
1: Біз бүгін негізі эле жақын инсандар туралы сүйлөшкөбүз келип, анан мындай теманы алдыга алып чыгалы дедик. Жакындарыңызга жакшы көрөрүңүздү кантип билдиресиз? Мына ушул темада биз бүгүн барлашабыз. Кайсыл бир угармандар балким сүйүү сөздөрүн арнайттыр, кайсыл бири балким кыймыл аракети менен билдиреттир ал нерсени, поступки деп коет го.
0: Сиз кандай билдиресиз мындай? Мисалга

0: тарында угармандар кандай жалпак сөз менен түшүндүрүп өтпөйсүз да?
1: Эмне үчүн мен эле кечке жооп бере берем? Келиңиз сизден баштайлы.
0: Эми
1: жакшы көрөрүмдү үйдөгүлөргө мисалы дамдуу тамак жасап беришим мүмкүн балким.
0: Мүмкүн бе?
1: Мен ушунчалык үмүттөнөм үйдөгүлөр укпай жатат деп мени. Анан албетте жакшы сөз жан эргитет деп коет, жакшы сөздөрүмдү арнаганга аракет жасайм жакын адамдарыма.
0: Кадимкидей эле мен сизди сүйөм, апа, жакшы көрөм деп чуркап барып
1: ойнуна асылып. Бирок мен бир нерсени айтайынбы, ушул биздин жана миллениалдар деп коет го, бир аз сезимдерин ата-энесине билдирүү учурунда бир аз тартынат экенбиз. Эмнегедир билбейм.
0: Оорчулук.
1: Оорчулук. Азыркы мисалы балдар оңой эле айтып коюшат. Мен аябай жакшы көрөм, анан талашышат го, жок, мен жакшы көрөм депчи.
0: Мен да ошону айтып келип атканда, негизичи чын эле биз мындай бир тоң моюнбузбу, же мындай бир башкача тарбия көрүп чоңоюп калганбызбы, же биздин чоңоюп аткан мезгилде ошондой негизи туура көрүнүш беле?
1: Анткени жанагы мисалы биздин апаларыбыз келин болуп келген убакта негизи айтып коюшат го, уят болчу деп өзүнүн баласын эркелеткен кайненесинин көзүнчө. Балким ошол нерсе калыптанып калып, анан сүйүүбүздү биз дагы билдире албай калганбыз бул убагында, анан ошол нерсеге көнгөнбүзбү? Атама айталат экен, мен апама бир аз мындай ортодо дистанция бар экен, анан бирок билет билебиз бири бирибизди, жакшы көрөбүз, бирок сөз менен айта албайт экенбиз.
0: Мындай папама, папа дейбиз го, анан ал нерсени жөнүндө деле мындай сөз болбойт, мүмкүн баягы өзүңдүн сен айткандай баскан турганың менен бир нерсе кылып бергениң менен билдирбесең ал нерсе чындыгында мындай чыкпайт да сенденчи. Апабызга го анда санда мындай бир учурлар келип калганда кичине кичине мындай жакындап алабыз. Бир туугандар менен такыр эле мындай бир бөлөк бөтөн киши менен сүйлөшкөндөй эле сүйлөшөсүң го.
1: Ошол себептен сизден дагы сурайлы, жакындарыңызга жакшы көрөрүңүздү кантип билдиресиз? Сөзсүз түрдө эле сүйүктүүңүз, түгөйүңүз эмес, ата эне, бир туугандарыңыз, курбуларыңыз, балким досторуңуз дароо эле келген экен билдирүү, мен жакшы көрөм деп эле айтам дейт, анан жубайыма аватарлардын тилинде мен сени көрүп атам деп айтам, ал түшүнөт дейт. Мен аватарды көргөн эмесмин. Ошол себептен түшүнүксүз экен бир аз.
0: Жакшы, демек мына ушул миллениалдарга сонун мүмкүнчүлүк бүгүн сүйүүңүздөрдү эфир аркылуу
1: арнап
0: айтып салам каттарды жолдоп алууга сонун мүмкүнчүлүк. Андыктан узатып алыңыз эгерде мындай бизге окшоп айта албай же болбосо билдире албасаңыз. Жарнамалык тынык болсо андан соң биз дагы темабызды, кызыктуу темабызды улантабыз. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак-Иджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможна гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможны грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска компания «Барсак-Иджи».
3: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткей же. Телефон 0555 48 32 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Дайректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

АИ-92 Супер-92 Супер Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Фрагмент оюну угармандар жакшы билет. Кино дүйнөсүнө саякат алып, кино тасмаларды тапканган аракет кылабыз. 0709 118 118. Биздин WhatsApp номер.
2: Ал эми биз дал ушул оюндун жеңүүчүсүнө 2 кишилик чакыруу кагазына карабыз. Менимче азыркы учурда бул белек абдан актуалдуу, анткени азыркы учурда эс алуу каникулдар, балким үйүңүздө бала бакыра бар болсо, аларга деле берип койсоңуз болот. Мульт тасмалары орун алган экен. Супер Гёрл кайсыл жакта десеңиз, Бродвей кинотеатрында Супер Гёрл, Наёмщиктер деген тасмалар бар экен. Ул болсун Гелинка в законе, Махабат тууралуу уламыш деген тасмалар бар экен. Мындан сырткары «Мальчик и лис» деген дагы мульт тасма бар. «Побег из волшебного измерения» деген дагы жаш балдарга арналган сонун көрсөтүүлөр орун алган. Ошол себептен бул оюнга активдүү катышыңыз.
1: Табитке төп келген нерсенин баардыгын таба алат экенсиз. Ар кайсы тараптан, ар кандай жанрдан ага чейин болсо, сиз бул жакты табышыңыз керек болот биринчи.
2: Жөн эле бере албайбыз.
1: Биз ооба фрагментти жаңыртабыз. Сиз болсо бул кайсыл кино тасмадан үзүндү ошону айтышыңыз керек. Кана баштайын анда.
3: Ар бир үйдө тынччылык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун, эч ким оорубасын, керек болсо жер жүзүндө басып жүргөн адамдар грипп болуп оорубасын, шефтин үйүнө ден соолук берген үйүндө бала чакасы аман болсун, небере чебере чөбөрөлөр бар, жакшы болсун, жети атасынан жети тукумуна чейин бай болуп ушундай эле жакшы ыймандуу адамдардан болуп жашап жүрө берсин, бар бол. A few moments later. О жараткан, ырыскынын баары элде болсун, эл ичинде шепте болсун, шепте болсо бизде болот дегендей. О Кудайым,
4: ай болчу ай.
2: Ушундай менин бир кыялым бар, ушинтип каалоо тилек тост айтуу.
1: Айтуу же угуубу?
2: Айтуу. Мен айта албайм такыр тост. Шатыратып элечи.
1: Шефке келсе буюрса айтат экен деп даярданып атат экен деп атпайм сени.
2: Жок. Сөз байлыгым.
1: Соңку учурларда абдан мындай соц тармактарда мындай вирустуу түрдө тарап аткан тасмалардын бирин, үзүндүсү биз болсо жеңүүчүнү таптык окшойт, э? Болгондо дагы бизди башка өлкөдөн угуп аткан окшойт, э?
2: Кайсыл өлкө дебейсизби? Республика Корея деп турат бул жакта номеринде. Корея жергесинен тыңдап жаткан биздин угарманыбыз акыркы сандары 96-56 номери менен аяктаган абонент туура жоопту узаткан, шеф дейт. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Болчалар болсун. Жеңиш кут болсун. Эми биздин угарманыбыз өзү алыста болсо, бул жакта жакындары алып кетүүгө маалымат беребиз. Жагымдар болсун. Андан соң теманын алкагына кирген катарда окуйбуз.
0: Фрагмент оюну.

0: Мына ушинтип биз күндүн темасына кайттык. Угармандар жазып атат, ай качан окуйсуңар деп атат. Мени урса баштады. Ошол себептен теманы алкана келген каткабарларды андан окуп билдирүүлөрдү бөлүшөлү. Айжан.
1: Алам, кандайсыңар дейт Азат, Айжан дейт, ондон оңго ысык салам. Жакындарымды күндө кучактайм дейт, кучактоо да сени жакшы көрөм деген сөзүн ордун басат деп ишенем дейт, анткени ал нерседен өзүм дагы энергия, заряд алам. Ошол себептен кучакташуу тили менде бар деген смс билдирүүнү узаткан экен. Жакшы.
0: Сиз энергия тартып алуучулардын катарында турбайсызбы?
1: Жок, энергия деле тартуулайт да. Карама каршысындагы адамдын деле сезимдери бар болсо. Кээде сүйүмдү билдириш үчүн жөн гана сүйүктүү тамагын жасап берем дейт. Жолдошум мантыны жактырат дейт. Ошол себептен манты менин сүйүү тилим деген смс билдирүүнү узаткан экен. Апама чалбай калган күнүм жок, кандайсыз деген суроо дагы сүйүүнүн белгиси деп ойлойм. Биз ар дайым видео чалуу аркылуу баарлашып турабыз. Апама ысык салам. Аты Гүлмира, мен сизди жакшы көрөм апа деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Мен атама сиз менен сыймыктанам деп айткым келет. Эркектерге дагы жылуу сөз керек сөзсүз түрдө, бирок көпчүлүк учурда ушул нерседен тартынып калабыз. Бул нерсени оңдош керек. Сиздерге теманы козгогон үчүн чоң рахмат. Бүгүн сөзсүз түрдө аракет кылып көрөм деп калтырды.
1: Сүйүү кымбат белек эмес, чын дилден бөлүнгөн убакыт дейт. Ошол себептен мен өзүмдүн берилген убактымды сүйүүм деп билдирем деген смс билдирүүнү узаткан экен. Жана ар бир күндү жакшы көрөм деген сөз менен баштасак дүйнө жылуураак болмок деп смайликтерди узаткан экен. Жакшы. Мага аябай жакты ушул смс билдирүү.
0: Ооба, бир салам кат бар экен. Ошону окуп жетчеле, калганын жаңы саатына алканда окуйбуз. Саламатсыздарбы Автарадио, атамды туулган күнү менен куттуктайм. Денсоолук, узун өмүр, үй бүлөлүк, бакыт дайыма асказыбыз болуп, биздин жакшылыктарыбызда төрүбүздө болуңуз. Бардык небере, чөбөрө, уул кыздарыңыз куттуктайт деп калтырган экен бул жакта. Менимче үй бүлөлүк майрам болуп, бардыгы чогулуп биригип аткан мезгил окшойт. Кандай сонун сезим, кандай сонун көрүнүш. Биз дагы куттуктайбыз атаңызды. Биз болсо жаңы саатына калганда ушал деп жагымдуу ырга кезек суналанды.
1: Макул.
0: Урлан Асбардасын, мен сага жакпай койдум деп атат алар.
1: Бул ыр сизге арналат.

0: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyim. Biz menen candan.
1: Geçki şovuz, Avtoradio tolkunundan ondan onda atlat. Uğarmandarga dağ bir ret saat başında ısık salamızda uzatuğu menen birgelikte efirimizden baştaylım. Bu 60 minut aralığında dağı kızıktarga bay, belekterimiz. Buğa çeyin aytı ötkündeyim, güp alardın bardığın sizge kuanu menen tapşırağızın bolğunum. Biraz hareket kılıp oyundarga aktivdeulük görsetiniz.
2: Ola, bu saatta belekterden dağı sırtkarım, bizde çakırılgan atayın konuğuz bar, jıldızdu konuk desek tağı olup. Ошол мырза менен дагы бүгүн буйруса маек курабыз.
1: Унутуп калган турбайм конокту менчи.
2: Бирок мырзалар ушундай деп үйгө деле конок чакырсаң иши деле жокко.
1: Эмнеге иши жок? Мырзалар чакырат да коноктучу.
2: Эми жумуш жагын айтып атам. Анан биз дагы бир нерсени эсиңиздерге салалы. Азыр бир аздан соң биз автор Радио KG Instagram баракчасына жүктөйбүз бир нерсе. Ал нерсенин дагы аталышын айтып койбосок болбос. Либай компаниясынан атайын жуучу каражаттардын топтому. Сиз анын баасын табышыңыз керек жана ошол боксту алып кетишиңиз керек бизден.
1: Ооба. Андыктан достор, бул оңой олтоң оюнубузду дагы четке какпастан аракет кылып ойногонго мүмкүнчүлүк түзүп алыңыз. WhatsApp номерди кайталап коеюн. Бизге жазышыңыз керек болот. Сумманы 0709-118-118. Андан сырткары бул саатыбыздын алкагында дагы биз ОСАГО тууралуу маалыматыбыз менен бөлүшө кетпесек болбос.
2: Ар бир айдоочу үчүн эң маанилүү камсыздандыруулардын бири бул ОСАГО. Дал ушул ОСАГОны биз бүгүн түз эфир аркылуу дагы ойнотуп, жеңүүчүсүн табабыз. Жана бул полис жол кырсыгы сиздин күнөөңүз менен болгон учурда үчүнчү жакка келтирилген чыгымды мыйзам чегинде жабууга жардам берет. Ошондуктан ОСАГО бул мыйзам талабы гана эмес, айдоочунун дагы жоопкерчилиги дагы. Бирок эми бөдө кырсыктан алыс бололу, ошентсе дагы сактанганды Кудай сактайт. Анан буга чейин да конокторубуз айтып кеткендей, ОСАГО сактайт. Анан ОСАГО эмне үчүн керек экен толук түшүнө бербеген угармандарыбыз дагы бар экен. Анан ошол маалыматтарды эгерде билүүнү кааласаңыз, ар жума сайын бизде атайын эксперттер бар. Бул жумада дагы буйруса Алмай иншуринстен атайын чакырылган конокторубуз бар. Ошол себептен суроолоруңуздарды узатып, ал жактан дагы байгелүү белектерди утуп алсаңыз болот.
1: Жума күнү кечки саат 5'te, 6'da беле.
2: 6'da конокторубуз келет. Айттым ошол конок деген нерсе Азат башында эле барбайт. Жада калса убактысында билбейт.
1: Ыргал учур келип калыптыр.
2: Күндүн темасынчы.
1: Күндүн темасын алдыда жаңыртабыз жана бөлүшөбүз. Ага чейин Кайрат Премердиев толкунунда.

0: Авторадио кечки шоу звондонун темабызга кайталы. Айжан Нуршат деле теманы унутуп калдың, качан окуйбуз, аны окуйбуз, мына окуйбуз келип атат деп. Анда микрофон сизде.
1: А, мага. Угармандардан келген билдирүүлөргө кезек берели. Жана албетте биз буга чейин дагы суроо салганбыз. Кандай учурда сүйүктүүңүздү же жакындарыңызга сүйүүңүздү, жакшы көрөрүңүздү билдиресиз деп. Анан мен досторум менен маек куруп келдим, Азат. Психологтордун айтымында адамдардын көбү сүйүүсүн сөз менен эмес, иш аракет аркылуу билдирет экен. Жакшы сөз, кам көрүү, убакыт бөлүү жана жардам берүү эң кеңири тараган ыкмалардын бири. Анан сурамжылоодо адамдардын көбү мага эң кымбат белек эмес, дүйнөдөгү бриллиант эмес, Cartier, Bulgari эмес, көңүл буруу маанилүү деп жооп беришкен көпчүлүгү учурда айымдар. Ошол себептен көңүл буруу керек.
0: Көңүлгө муктаж дайыма.
1: Изилдөөлөр көрсөткөндөй, жакын адамыңызды 20 секундтан ашык кучактоо организмдеги окситоцин, ишеним жана жакындык гормону бөлүнүшүнө жардам берет. Ошол себептен 5 негизги тили бар экен сүйүү билдирүүнүн. Биринчиси бул жылуу сөздөр, экинчиси убакыт бөлүү, үчүнчүсү белек берүү, төртүнчүсү жардам көрсөтүү жана бешинчиси кучактоо. Мына ушундай.
0: 10 секунд кучактап койсо болбой калат экен да?
1: Жок, 20 секунд.
0: 20 секунд, э? Аябай шашып атсаңчы.
1: Жок, 20 секунд эми сүйүктүү адамың үчүн 10 секунд эмне ашыкча болуп кетмек беле. Азыркы учурда мени мырзалар, өзгөчө айымдар тыңдап жатышкан болсо, өкүмдө жолдор атышат. Азыр мени элестеттим да, эки сүйүктүү сүйүшкөн адам жолдор атышат, анан менин маалыматымды угуп, айым бир аз үнүн көтөрүп көрдүңбү деп атат да. Угуп алдыңбы деп.
0: Ага чейин эле мырза 30 секунд, 1 мүнөт кучактап жүргөн мырза болсочу.
1: Азыркы учурда эгерде бизди эки сүйүшкөн адам же эки жакын адам бизди тыңдап жаткан болсо
0: да
1: 20 секунд азыр кучакташып койго, биз санайбыз.
0: Анан бизге отчет жөнөтүп койгула, сүрөткө тартып, селфиден жасап туруп. Бул жака келген каттар бар, жолдошума билдирүү жазып, өзүңдү кара деп эскертип коем дейт. Аябай кам көрүп, жакшы сөзүңүздү айта турбайсызбы? Жакындарыма убакыт бөлүү эң кымбат белек дейт бул жакта барман. Үйгө келгенде телефонду четке коюп, үй бүлөм менен сүйлөшөм. Бул нерсе сөз түрдө керек жана жакшы көрүүнү, үй бүлөгө болгон сый урматты тастыктайт дейт. Сүйүү адамды өзгөртүүгө эмес, кандай болсо ошондой кабыл алууга үйрөтөт дейт. Ар тараптуу көз караштар келүүдө чындыгында.
1: Жана албетте келген каттар бар. Кандайсыңар дейт, баары сонун бу деген билдирүүсүн узаткан экен. Мен сүйүктүүмдүн көпчүлүк смс билдирүүлөр сүйүктүүмдүн жакшы көргөн тамагы аркылуу сүйүүмдү билдирем деген бар экен. Мен сүйүүмдү күн сайын апама чалып абалын сурап билдирем дейт. Жакшысызбы деген суроонун өзү эле чоң сүйүү деп ойлойм. Ал эми атама жакшы көрөм деп бир аз тартынам дейт. Бирок үйдөгү оор иштердин баарын жасап бергенге аракет кылам. Эркектер сезимин көбүнчө иш менен көрсөтөт окшойт деген билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен.

0: Жакшы, кат кабарларды узатыңыздар. Сиз жакыныңызга сүйүүңүздү кантип билгизесиз? Жакшы көрөрүңүздү кантип айтасыз? Ал тууралуу сөз кылып жаткан учурубуз биз. Күндүн темасы алдыда байкелүү оюндарыбыз бар. Сырткары коногубузду биз ай караган текедей күтүп атабыз дегендей.
1: Буйруса,
0: амандашабыз э алдын.
2: Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. Возможно, кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможно, гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможно грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
4: Жарнама.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
10: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
11: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Farm Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
10: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Эфирибизди улантабыз, угармандар. Биз буга чейин сөз бергендей эле коногубуз Төрүбүздөн келип орун алды. Биз дагы кубанып, сагынышып калыптырбыз. Эфирден сырткары сөзгө тойбой жатабыз. Ал нерсенин баардыгын эми эфирге алып чыгышыбыз керек. Келиңиз биргеликте баарлашабыз. Кыргыз эстрадасынын жылдызы, кыргыз сыймыгы, жөн гана жакшы адам Омар бүгүн биздин сыйлуу коногубуз. Ассалому алейкум.
1: Ассалому алейкум. Кандайсыздар, жаштарбы? Кутуу студияңыздарга чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ушундай айтылуу диджейлерди жаңы радиодон көрөтканыма өзүм да башкача сезилет.
0: Таң калып кетип
1: атасыз. Башка помещенияда, башка жерде.
2: Биз Омар мырзага дароо эле бир суроону береличи. Жакындарыңызга өзүңүздүн сүйүүңүздү кантип билдиресиз? Биздин бүгүнкү башкы суроо.
1: Негизи чынында көбү мамиле менен билдириш керек дейт. Кээде сөз менен дагы жалаң эле мамиле, бирок сөз жок болсо дагы бир эме да. Суусу бар, наны жок, наны бар, суусу жок дегендей болуп калат го. Ошондуктан эки нерсе тең аралашып турса жакшы албетте, бирок көбүрөөк иш менен болсо жакшы деп ойлойм. Анан мен конкретно деле бир билбейм, мен чын айтайын, ушул кандай сүйөм десем сүйөм деп деле айтам. Кээде белек берем.
2: Менчи Омар мырза убактысын арнаса эле бул чоң бир белги болот болуш керек, анткени
0: дары графиктен суурулуп чыгып туруп э. Биз Айжан экөөбүз буга чейин сүйлөшүп атканын ойлоп көрсөк, баягы ата энелерибизге же бир туугандарыбызга барып мындай мойнуна асылып же кучактап сүйөм деп айта албайт экенбиз. Сизде үй бүлөдө жубайыңыздан сырткары жакындарга бул көрүнүш кандай?
1: Бул көрүнүш бизде өтө жакшы. Себеби дегенде биз мен кенчегим менен чогуу, ата энем менен чогуу турабыз. Баягы көпчүлүк айтат го, ата энеңге чалып кой тиги бу депчи. Биз күндө чогубуз да чогуу кучакташып эле сонун, бизде андай эме жок. Барьер бир убактарда мындай барьер бар болчу, анан кийин бир осознание келди да. Баягы ата эне деле түбөлүктүү эмес, мен деле түбөлүктүү эмесмин. Бир кайдагы бир досуңду же бирөөнү кучактагандан тартынбайбыз, бирок өзүнө сүйгөн ата энеңди сүйөм деп кучактайм деп жаныма барып кучактап жытын жыттап, мисалы апамды мен жытын жыттан аябай жакшы көрөм. Себеби дегенде баягы эненин жыты өзү бир эме го, аялдын жыты да жагат, бирок эненин жыты башкача да. Эненин жыты бул баягы өзүңдү баягы бала бир успокоение берет экен да. Бул 70 жаштагы чал деле өзүнүн апасын, 90-дагы апасын жыттай турган болсо, бул медицинский жактан деле доказанный нерсе экен. Бул бала кичинекей кезинде энесинин жытын жыттаганда безопасность сезет экен да. Кабатыр болгондо, депрессия түшкөндө айылга апаңарга барыла дагы апоу деп туруп бир сонун белекти берип туруп бир кучактап жыттап жанында отуруп аалап калган сурап бетинен өп сүйүп койсоңор эмне, бул эң сонун жорук, эң сонун көрүнүш деп ойлойм.
0: Көңүлдөгү бөксө жерлери толуктап э.
1: Конечно, бул өтүп кеткенден кап ушуну өөп койбой, апамды өөп калбай, жанына жатып калбай, бир үйгө төшөк салып берип жанына жөн эле жөлөнүп тизесине жатсам болмок дегендерди көп угабыз го. Ошондуктан бар кезде барктап кучакташып өбүшүп жытташып жаткыла.
0: Айжан келгенде эле сизге мындай оор суроолор менен, ойлондурчу суроолор менен коколой баштадың го. Негизи жай кандай өтүп атат, кандай жүрөсүз өзүңүз?
1: Жай жакшы эле. Азыр учурда айтып берсем болобу?
2: Чегим
1: жанагындай вальгус, анан жанагындай азыр бүкүр балдар көп го, ошондой балдар менен иш алып барат. Экинчи филиалды ачып атабыз, Элибаева деген көчөдө экен. Азыр ошол жакта менин стройка кылып атканымды көрөм десеңер, келип көрүп кетсеңер болот.
0: Өз колуңуз менен жасап атасыз кадимкидей?
1: Өзүмдүн колум менен эмес, эми көтөрүлүп ташып албетте усталар бар. Өзүмдүн колум менен жасасам анда ал жака эч ким келбей калат го дейм, кайра жасаш керек болуп.
0: Үй жумуштарына кандайсыз негизи эле?
2: Менимче жакшы болуш керек.
1: Үй жумуштарга эми айылда баардыгын эле кылгам. Ат токканды билем, ат араба токканды билем даже. Гектарлап таласта жер чапчыбыз. Мен баарын эле билебиз, болгону кылбайбыз азыр.
0: Азыр эми убакыттар башка иш.
1: Баягы дили кирбейт эч керек го, ишти делечи. Ал эми үйдө деле чын айтканда сиз айткандай выступлениелерге да чарчап келебиз, бирок канча дагы ушу мен балдарым көрсүн дейм да. Себеп дегенде мен уккандан бир көргөн дейт го, ушу балдарым да короо жайды карап жак баякта эметсин деп кээде чыгып чөөтүп келип чогушуп урабыз деп эметип коем, бирок тилекке каршы регулярно болбой жатат. Үйдө атам карап калат кээде, бирок сөзсүз түрдө жумасына бир күн деги эле арнайм үй жумуштарына. Бирок бир күн чынында аздык кылат.
0: Жакшы, жакшы. Мына ушундай кызыктуу маегибиз уланып жаткан учурда, достор, коногубузга суроолор, жөн гана саламдар сагынычтуу болсо, албетте узатыңыз WhatsApp номерибизге. А биз жарнамалыктан улуудан кийин эфирибизде улантабыз. Алыстабаңыз.
3: Авторадио. Новости.
4: Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». И главные новости к этому часу. В городе Манас продолжается строительство президентского лицея «Акылман». По данным Минстроя, здесь возводится трехэтажный корпус, общежитие на 410 мест и пятиэтажный жилой дом на 25 квартир для преподавателей. В самом здании разместятся учебные классы, 25-метровый бассейн и спортзал. Кроме того, на прилегающей территории будут построены стадион и беговая дорожка для занятий легкой атлетикой, а также проведены комплексные работы по благоустройству и озеленению. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайрахан Туткашбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Несмотря на то, что поставки сейчас идут по ранее заключенным контрактам, власти признают зависимость внутреннего рынка от внешних факторов. Наша страна импортирует около 90% топлива из России при среднегодовом потреблении порядка 1,5 миллиона тонн. Производство солнечных панелей намерен наладить Сингапур в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. По ее данным, компания Sunvera Solar планирует построить в нашей стране производство солнечных панелей мощностью до 2 гигаватт. Представители компании Минэнерго, Минэкономики и Нацагентства по инвестициям обсудили будущий проект, рассмотрев возможность запуска производства высокоэффективных фотоэлектрических элементов. Проект предполагает создание современного предприятия, которое может стать частью международной цепочки поставок продукции солнечной энергетики. Во время переговоров также обсуждались развитие возобновляемой энергетики, локализация высокотехнологического производства, создание новых рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций. Sunvera Solar – это частная компания, зарегистрированная в 2025 году. Согласно открытым данным, она занимается оптовой торговлей и консультационными услугами. Информации о реализованных энергетических проектах и производственных мощностях компании пока в открытых источниках нет. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска «Строительная компания Эмарк Групп».
3: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. Эмарк Групп. Реклама.
5: Жарнама.

жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.

0: Төрт дөңгелек. Атақтулар айдаған уна.
1: Төрт дөңгелек рубрикасы старт алды. Бүгін қонағыз Омар. Жаңы қосылған ұғармандарыңызды есіне сала кетелі. Бұл рубриканың алқағында дағы біз қонағызға өзінің төрт дөңгелегі темір тұлпары туралы мағлымат алу албасақ болбасы өптегенде көпчілік ұғармандарыңызға қызық шындығында.
2: Ең алғачқы унаңыз жөнді сөйлеш көз келіп тұрады. Қандай уна еле, қайсы лақша қалдыңыз еле, ашол қызық бізге.
3: Ең алғачқы унамды атам менен чогуп папалам бөліп алғанбыз. 4000 доллар қалғам. Есіңіздерде болса, Audi селедкада қойчулек қой мұрын. 100 деген, переходка деген бар.
1: Переходка.
3: Вай, негізі мен мұрын бала кезде автомойкада іштешім да. Машинаны жақсы жуым. Азыр деле жаңағы әмелерден жуа аламын өзіме деш.
1: Өзі жуушу.
3: Өзі жуушу жайлар бар ғой. Анан кейін биринчи машинам эсимде да ушундай мага жеттүү, ушундай мен поликтерге кыштында алгам, поликтерге газета төшөчүм да. Ушундай ар кимдин машинесин жууп иштеп жүрүп, анан айтчум да мен өзүм машинамды алганда ай ушундай сонун кармайм да депчи. Ой, күнде жүйм го деп мен эсимде кыштын күнү бычкадан да жуучумун, короче,
1: тонгонго карап.
3: Ай, андай суук биз үчүн андай эме эмес болчу да. Ошо айтор жакшы көргөн машина болчу. Чынында өзү машина да жакшы болчу. 1.8 объем эсимде, автомат эмес, механический коробка болчу. Ал кезде баягы Жигулинин панелдери башканан, старушка менен переходканын панелдери башка го. Переходка ошо панели мага аябай жакчы да.
1: Эми ал учурда кайсы жыл болуп атат ошондо?
3: Бул 2007 экен.
1: Эгизи 2007.
3: 2007 алып.
1: Ал учурда бул уна чындыгында мындай бир кол жеткис нерсе болчу.
3: Аба.
1: Түсү кандай эле?
3: Түсү көк. Темный синий болчу.
1: Бир ай, эки ай, үч ай таптаза кармадыңыз.
3: Аны кийин анан атама акча керек болуп атам сатабыз деп калды да. Сатабыз дегенде аябай жаман болдум. Бирок көп өтпөй эле ошо Юрмалага барып келип, анан кийин ошол кезде дүңгүрөп аткан лупари алгам. Лупари алып туруп балдарга көрсөткөн келгенде бир байкебиз аябай сонтурбай деп анан парковкадан артка жылдырам деп туруп Тилек Канементов бар го. Ошол мумдун алдынан бамперин бычыратып тастаган да.
2: Алар деле.
3: Алган күнү да көрсөткөнү келгенде мен мактанып келем да. Келгенде ой да ал аябай эмет көрүндүк берип, аябай сүйүнүп байке сонун го. Аа деп тур анан артка жылдырып кокустан анан баягы лупарлар Мерседестин бир менен эмесе Р бир тарапта го. Эме тиги эрге салам деп бирге салып туруп артты карап туруп газды тепкенде алдын сүстү да.
1: Көздөн жаш айланып
3: кетти. Бозоруп кеттим. Ал бой ким? Мен төлөп берем Омар эметпе. Не переживай деп мондай эме болуп туй деп аябай жаман болгон. Анан кийин ошол бирок ал Мерседести да жакшы айдадым. Негизи эле уна мен үчүн жашоомдо бир эркек кишини айтат го төрт нерсе бактылуу кылат дейт да. Бул кенен үй дейт, жакшы күлүк дейт, жакшы жумуш, анан жакшы аял дейт да. Анан ошол төрт эркектин бактысын бирөөсү жакшы күлүк да. Менчи бул ошо машинеде көп убакыт өткөрөм. Мен мисалы тойлорго Таласка барам, Каракулга барам, там көп жерлерде Токтоолго барабыз, бул жакка барабыз. Ошону жолдо жүргөнгө байланыштуу мага ичинде YouTube иштеген бир эме болсо жакшы да.
1: Омар мырза, үйгө келгенде токтогондон кийин унада канча мүнөт отурасыз?
3: Мен ошол Instagramда көп чыгат го. Мен наоборот үйгө бат эле кирип кетем. Эми шашпайм деле, бирок бат эле кирип кетем. Негизи өзүм кеч келем да. Ансыз деле кеч келем. Анан чарчап келгенде келип лучше жатыш керек болот да.
1: Азыр үй бүлө бар, мүмкүн бойдок кезде ошондой болсо керексиз.
3: Кичинекей балдарым, кызым бар, азыр кызымдын жытынам да арызып шашып келем да, жыттайм депчи. Уктай электе жыттап калайын же өлүп калайын балдар менен ойноп. Өзүм негизи үйдө эки бир тууган болуп өскөнбүз. Анан балдарымдын менен чогуу кээде өзүм деле ойногон жагат.
2: Азыркы унаңыз?
3: Азыркы унам Чанган. Чанган Дипал деген 07 деп. азыр хит болуп атат деп коем.
1: Азыр чындыгында көпчүлүк биздин мекендештер баягы мактоо сөздөрүн айтып аткан учур.
3: Буга чейин дагы бир электромашина айдагам, последовательный гибрид деп коет го. Бензин дагы, электричество дагы. Анан үйгө эмен коюп-коюп, чын айтканда көбүнө сунуштайм, бул последовательный гибрид болсо алыс жолго да чыгып эткенсиң бензин коюп. Үйдөн зарядтаганда бир айда мен күндө айдаган менен ошондо 800 сом чыкты да.
1: Бир айда.
3: Бир айда.
1: Биз анда атайын станция койгонсуз.
3: Үйдө станция койгом.
1: Үйдөгү эле токко.
3: Үйдөгү токко кошулган жана эморго тоже пистолетке окшогон сайып коет экен. Вообще сон жыргал экен да.
1: Бекер эле жүргөн.
3: Бекер жүрөт экенсиң да.
2: Жакшы. Менчи угармандар өзүнө керектүү кеңештерди ала алдыш керек. Бул
1: ооба.
2: Маалымат менен.
1: Мына ушундай рубрикабызды жыйынтыктап, Умар мырзадан кызыктуу нерселерди угалдык. Чындыгында достор, дагы билдирүүлөр болсо, азыр сизден келген салам каттарга жана суроолорго көңүл бөлөбүз. Андыктан узатыңыздар.
0: 4 дөңгөлөк рубрикасы. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска компания Барса Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. Возможно, кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможно, гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможно грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью же дается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска компания Барса Кейджи.
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Реклама. Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Умар жанды аткаруу болду бул. Достор, Авторадио толкунунда кол чалбар бармайбы? Айжан, өзүңүзгө келиңиз, айтыңыз.
1: Өзүбүз тилебиз, буюрса менчи, мен менен кошо угармандар дагы бул жакта ар кандай смайликтерди жөнөтүп, эмоциялар менен бөлүшүп жаткан чактары. Ошол себептен ыраазычылык билдиребиз.
2: Чоң рахмат. Сөзүн жаттап алыш керек экен.
1: Эң сонун аткар болду.
2: Сөзүн ачтым да жаңы эле ачсам, улам реклама чыгат.
1: Жакшы.
0: Мурунку эстегендерди айтып анан улантыңыз окшойт. Эми жүрөккө дарыгыр болду.
1: Бүгүн негизи 8-июль датада өзгөчө күн экен, бала кезге кайтуу. Бала болуу деген сыяктуу майрам бар болчу
0: бүгүн. Өзүңүздү балалыкка кайтуу.
1: Ошол себептен менче бул ыр эң сонун дал келүү болду окшойт.
2: Балалыгым.
0: Балалыгыңыздын кайсыл учуруна кайткыңыз келет кээде?
2: Менби
0: ойлор.
2: Бир 3-чү класска кайтмакмын. 3-чү класс. Эми өтө майда кезинде эле эме, бирок 3-чү класста мындай бала вроде бы кичинекей, вроде бы мындай
0: эскирип калган.
2: Бардык нерсе эсинде калат дегендей да. Анан айылда жүргөн күндөр, шаарда ойноп жүргөн күндөр. Негизи баягы кичинекей бала оюда жакшы, тилеги да жакшы. Жүрүшү дагы баягы жыргал го.
0: Аруулук мезгил.
2: Баягы эч бир забота жок дегендей.
0: Сонун достор, мына ушул убактыбыз кандай өткөнүн байкабай калдык. Кеттик. Кыска тынык болсун, андан соң биз маегибизди улантабыз. Алыстабаңыздар.
3: Авторадио. Кечки шоу.
4: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
5: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Көңүлдөгү бөксө жерлерди толуктоо максатында, жакшы маанай жаратуу максатында биз кечки шоубузду улантып жаткан чагыбыз, достор, 10:10 деп аталат. Автор радио толкуну. Угармандарга саат башында дагы бир ирет ысык саламыбызды айталы жана жаңы кошулгандар болсо эске сала кетели. Бүгүн биздин сыйлуу коногубуз бар. Ал Омар мырза төрүбүздө отурган чагы. Кызыктуу маек болуп жатат. Мына ушул нерсени демин баспай, андан ары улайлы анда.
2: Негизи Омар мырзага суроо бергим келүүдө да. 10:10 деген аталышыбыз сизге жактуу.
3: 10:10 дегенде 10 суроо болот окшойт э, что-то э?
2: Жок, жок, бул кечки шоунун аталышы. Жалпы биздин аталыш.
1: Мисалы үчүн сиз таптуу бир тамак жеңем жасаган мантысын жегенде 10:10 деген баа коесуз
2: го? Ошол сыяктуу.
3: Жакшы экен. Идея э?
2: Ооба, анан
3: түшүнгөн адам.
2: Ооба, бизде бирок
3: 10:10 мүнөт өткөндө башталат эле ошо.
2: Кайсыл бир угармандар айтышты, сиздердин шоуңуздар 10 октябрь башталат деп ойлогонбуз деп. Бирок бул 10:10 бул ошол эң жогорку баанын деңгээли дегенди билдирет.
1: Сиздин да жашооңуз.
3: Кимдин идеясы?
1: Айжандыкы да. Бир жерде мындай жакшы өзүнө жаккан көйнөк көрүп келип эле ушул идеяны айтып калды окшойт да.
2: Бизде жогоруда туура айтты Омар мырза, суроо окшойт деп. Бизде баса ошондой суроолорубуз бар, бирок 10 эмес, бир аз көбүрөөк. Анан сиз жооп беришиңиз керек. Даяр болсоңуз анда баштайлы. Сиз жактырган эки шаар.
3: Эки шаар. Бишкек шаары. Бара элекмин, бирок Токио дебейби?
2: Сиз жактырган эки даам.
3: Эки даам. Так, тамактын даамын айтыш керекпи же мындай ачуу таттуу деп айтып коюшпу?
2: Жок, тамак.
3: Тамактын даамы э? Май дебейби? Так, мага мантын даамы жагат чын айтайын. Билбейм эмнеге. Анан экинчи

0: поисках счастья это киноларға шоу шығады. Изгой деле жағады, Том Хэнкс.
1: Сіз жақтырған екі уна маркасы?
0: BMW. Анан маған лисан жағып қалды, маған қырқы жол айдағандан кенше.
1: Ли. Сіз жақтырған екі үр?
0: Екі үр. Вообще дүйне жүзінен, Майкл Джексон, Билли Джин. Анан Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Сіз жақтырған екі мезгіл?
0: Қыш. Анан жайында баяғы суға түшсең, конечно, жай деле жақсы, жай деле сон, бірақ өте ыстықты жақтырбаймын мен, қыш анан күз ғой деймін.
1: А сіз жақтырған екі майрам?
0: Екі майрам? Құрман айт менен ораза айт.
1: Сіз барғыңыз келген екі өлкө?
0: Барым келген екі өлкө, ошо маған жағат деген шаар. Сен бар элек шаарлар жағат қой көбінше. Токио. Токио, Япония демек. Анан Гренландия эле калды деп коем. Балким Австралия.
1: Сиз жактырган эки жаныбар.
0: Жаныбар. Жылкы, биринчи жылкы жагат. Анан күчүктөр жагатма.
1: Сиз жактырган эки спорт түрү?
0: Футбол жана азыр велосипед деп атам. Айттым ба айтылекмин? Айттым э.
2: Бизге айтыңыз бирок угармандарга.
0: Угармандарга айтылекмин. Так,
1: велоспорт демек азырынча.
0: Бая өзүн ден соолугуңа жараша мындай возрастыңа жараша спортту алмашып кетип өткөн да. Негизи бирок эгер сүйүп көрө турган болсом мага бокс жагат.
1: Сиз ар дайым колдонгон эки сөз.
0: Буйруса деп айтам. Анан негизи анан деген сөздү көп айтам да.
1: Сиз анан деп анан каламбы же?
0: Жок, анан эме анан деп ушул сыяктуу баягы.
1: Кошумча сөздөр эми. Сиздин эң жакын эки досуңуз?
0: Эки жакын досум. Досторум көп. Азыр ошол жерден айтылып чалып кетпейм да. Айта коём да.
1: Сиз жактырган эки актриса?
0: Эки актриса? Так.
1: Жергиликтүү кыргыз актрисаларын бир айтсаңыз болот, о?
0: Чын айтсам, дүйнөлүк актрисаларды ойлонуп аткам. Ошондуктан дүйнөлүктөрдү эле айтайын.
1: Макул.
0: Биякта негизи досторду
1: бул жактан эле чалып кетчү дейсиз.
0: Бул жактан да чалып кетчү
2: мүмкүн. Бирок катуураак чалып калышы мүмкүн.
0: Ошондуктан мен албетте мырзалардын баарына жаккан Моника Белучи менен Анжелина Джолини айтайын.
1: Азыркы учурда абдан актуалдуу болуп жаткан футбол командалары дагы турат. Ошолордун экөөсү сизге жаккан.
0: Азыркы мундиальбы же
1: азыркы? Азыркыдан.
0: Так, Франция албетте. Айла жок Францияга көчтүк. Жакшы эле Португалия колдоп келет деле анан Францияда эки орун бар экен, ошого отуруп алдык азыр.
1: Сиз жактырган эки айым?
0: Эки айым. Апам, келинчегим.
1: Жана сиз жактырган эки бир өзгөчө жит.
0: Жит? Том Форд. Лизер беле кандай эле жана кара Том Форд барго ошол. Анан Сантал 33.
1: Бул сиз парфюмдардан айттыңыз. Мындай болот го бир мисал мага жаңы
0: кызымдын жити эле жагат. Кызымдын жити жагат. Анан кийин сиз айткандай эле ошол
1: акталган, шу алган.
0: Акталган эмес мага чын айтасыздарбы? Айтайынбы? Мындай жаандан кийинки жит жагат да. Жаандан кийинки жердин жити жагат.
1: Анан сиз жактырган эки диджей деп айтпай деле койсок менчи.
0: Албетте уже алдында турат да алар.
2: Чоң рахмат, чындыгында сонун жоопторду кабыл алдык. Анан ушунун арасында мага бир кызык болгону, аркы көчөнүн балдарынын концертине барып келдиңиз эле го шаардын ичине. Backstreet Boys'го.
0: Ооба.
2: Ошол жактагы сезимдерди, андагы кызыктарды эми досторуңуз, жоро жолдоштор көп сураса керек, көпкө айтып берсеңиз керек, бирок бизге анан угармандарга айтып бергилечи.
0: Чын айтасыздар, менден ошо сурайт го деген, бирок эч ким сураган жок да. Кандай болуптур деп айтты, анан негизи эле баягы интернет уже көрсөтүп койгондой, бирок Вегас шаарында өткөн. Мирбек экөөбүз барганбыз. Аябай жакты. Эми ал жакта жанагы 3D мондай килтеген куполдун ичинде Backstreet Boys концерт берди. Тилекке каршы алыс отуруп калдым, бирок ушундай жырган ырлардын атмосферадан асман ачылып жабылып, короче, Мирбек экөөбүз вообще
2: башка
0: кыршабыз мындай кайерде.

0: эмне болду атабыз, эмне болуп атат деген болуп абдан бир өтө бир эми биз бала кезде чын айтканда мен ырчы болгонмун, себеби деле Backstreet Boys болгон. Баягы анча деле баягы Бек байкелердин, Сыймык байкелердин ырларын укпасам дагы мен
1: ошолор менен тарбияланган.
0: Backstreet Boys менен тарбияланган. Backstreet Boys'ту туура атып ырдап калгам. Аларды ошондуктан мен алардын концертине баруу мен үчүн бир өтө бир эме болду. Мен чын айтсам бардымбы, азыр деле ишенбей кетем. Унутуп калгандаймын да. Видеолорду карасам, ай мен көрбөдүм беле дегендей болчу.
1: Алыс отуруп калдым дедиңиз. Звук кандай болуп атты сизге?
0: Звук как будто жанында тургандай болду. Себебинде бул купол ошого ылайыкталган купол экен.
1: Бардык
0: жерге жетет. То есть бардык жерде колонкалары бар да.
1: Көрүү маданияты кандай экен?
0: Көрүү маданияты өтө сонун. Элдер эми негизи эле чет жактагылар аябай концерт караганда өзүн ырахат алуу үчүн барат да. Сыноо үчүн тиги эмне болуптур, экөө эмне болуп кетти деген жөнүндө аз да. Өзүн жеке баягы өзүн ырахат алып, өзүн жакшы энергия менен зарядтоо үчүн барат да. Анан аларды көрүп, биз да аларды туурап, бийлеп, ырдап аябай жыргадык.
1: Сонун. Мына ушундай достор, дагы убакыт бар бизде, кызыктын баары алдыда, андыктан алыстабай туруңуздар. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможна гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможны грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска компания «Барсакиджи».
3: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Өзіңдің жаңы версияңды қалайсың ба? Супер акция болғыны 3 күн ғана. Полюс Фитнес 9 айға 62% өнімді береке берет. Бір карта 3 залға керу мүмкіншілігі. Заман Баб кардио зона, тренажерлар, жана фин саунасы. Карталардың саны чектелу 0550-4959-59. Полюс Фитнес. Сенің ритмің, сенің денсаулығың.
8: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дал ушундай шаң менен, дал ушундай нотанын коштоосунда биз эфирибизди улантабыз, достор. Кеттик. Жагымдуу, жандуу аткарууга орун бербесек болбос. Себеп дегенде биз дагы, угармандар дагы, биздин толкунду бекем кармагандар дагы азыр күтүп аткан чагы. Абдан мындай тыгында туруп салам айткандар көп болуп атат, эфир сонун болуп атат дегендер көп. Мына ошолордун баардыгына биз салам айтып, жандуу аткарууңузду азыр сиздерге тартуулайбыз. Эске сала кетели, конокто бизде Омар. Көпчүлүгү мүмкүн эми гана которулуп келип бизге туш болсо, анда албетте дагы бир ирет эске сала кетели. Куттуктоо, каалоо тилек, сүрөөлөр болсо, анда албетте биздин WhatsApp номерибизге коштоп жазып коюңуз. 709-118-118.
1: Бул авторадионун өзгөчөлүгү бар экен. Бул жактан каалаган ырыңдарды да берсең болот экен.
0: Ооба.
1: Англисче, орусча, кыргызча ушу айтор өзүнүн репертуарыңдан эмес, ушуп баардыгын ырдаса болот экен. Ошондуктан бүгүн биринчи кыргызча Туулган жерди сагынууну ырдадык. Эми Мурат Насыровдун Я это ты деген ырын ырдайлы атабыз.
0: Оо.
2: Кеттик анда.
0: Радиону чогойтуңуздар, достор.
1: Микрофон өчүп кетип атабы?

0: Эх, үн башкаруунун чеберчилигинен бир ырахат алдык окшойт азыр. Омар жандуу аткаруу болду толкунда.
1: Буга чейин күндүн темасына дагы кошула кете турган болсок, биз Омар мырзага ушунчалык суктанып турган чагыбыз, анткени Омар мырза өзүнүн сүйүүсүн ушинтип ыр менен дагы жеткирип коюп турбайбы? Көрсө. Бир гана жакындарына эмес, биздин угармандарына дагы азыркы учурда сүйүүсүн.
2: Андайым дагы бар деп эмне?
0: Андай өнөрүм дагы.
1: Жакшы. Биз ушунчалык көптөгөн СМС билдирүүлөрдү алып жаткан чагыбыз. Бул жакта жүрөкчөлөрдү дароо узатып жатышат, өрттөрдү узатып жатышат.
3: Мен ушу сиздерге ушундай жазуулар келеби чындап эле?
1: Мен
3: айтайынбы?
0: Айжан, сен коногубузга көрсөт, биз болсо жаап алып тыңдап
3: алабыз. Окуй айтып берсем болобу? Убакыт бар.
0: Кыска.
3: Эрмек Турбаев, браво деген эме алып барчу эмес беле. Анан кийин келсем эле Омар, сизге 17-18 бирдеки абоненттен суроо келди. Токмокко качан концерт коюп келесиз депчи. Анан кийин мынчасына десем, кайра эле ошол эмеден келди, точно келесизби депчи. Ушундайчыдан колун карасам, актай баракта жөн элечи. Анан кийин ушу чын эле жазбайт окшойт, жөн эле баягы айтып коюшат окшойт, ойлой берсин.
1: Угармандар, бул нерсени жокко чыгарып гана сурооңуздарды дагы узаттырсаңыздар болот.
0: Точно келесизби деп.
3: Ошо дароо эле да, ошо дароо эле.
0: Тамаша койго.
3: Кыш байтор ушундай күндөр болгон.
0: Достор, алыстабаңыздар.
4: Погода. Генеральный спонсор выпуска компания Барсакейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. Возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможно гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможны грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска компания Барсакейджи.
5: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
4: Реклама.
6: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
7: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
11: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
13: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
14: Строите, ремонтируете, оснащаете производство. Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
15: Экорай, все, что нужно, покупай.
16: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
15: Экорай, натуральность выбирай.
17: На работу. На встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
18: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.
19: Качки Шон Донан.
0: Саат жебесим, бүгүнкү кечки шоубузду чыкылдатып жыйынтыктап бараткан чагы. Ал учурда биз албетте буга чейин ойноткон белектерибизди, оюндарыбызды жыйынтыктап алалы, жеңүүчүлөрдү аныктап, таап, кош колдоп куттуктап, кубануу менен тапшырууга учур келди окшойт анда.
1: Ооба, биз буга чейин Instagram баракчасы аркылуу жүктөгөнбүз, кайсыл сумма деген сурок салганбыз. Ал жактан туура жоопту узаткан акыркы сандары 0042. Артур аттуу угарманыбыз жеңүүчү аталыптыр, 882 деп туура жоопту узаткан. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Ошондо бир куржунду жугучу каражаттарды алып кетти.
1: Ооба, мына сырткары биз дароо эле экинчи кезектеги оюнубузга кезекти берип салалы. Асага камсыздандырууну ойнотолу дегенбиз. Алма Иншуринс компаниясы тартуулаган атайын ушул коргоо аймагы долбоорунун алкагында. Анан бүгүн 8 деген число экен, бирок биз автоунанын эң акыркы саны 8 эмес, а келиңиз регионун тандайбыз. Региону 08 болсо
0: 8-чи аймакка берели.
1: 8-чи аймакка биз дал ушул камсыздандырууну Асаганы тартуулайбыз. Шарттарын бир аз түшүндүрөө кетейин, түшүнүктүүрөөк болсун угармандарга. Эгерде сиздин автоунааңыздын аймагы 08 болсо анда бизге дароо узатыңыз жана сиз жөнөткөн номерлердин арасынан биз жеңүүчүнү тандап алабыз дагы сизге Асаганы бир жылга тартуулайбыз.
0: Ооба, WhatsApp номерди эске сала кетейин, оюнга катышуу үчүн 0709 118 118 узата калыңыз. Мына ушул кыска мүнөт аралыгында биз жеңүүчүнү аныктайбыз. Сиздерге ийгиликтерди каалап, Омар мырзага соңку суроолорду узаталы. Белек тартуулаган жагабы же алган жагабы? Белек тууралуу сөз кылып калдык.
3: Экөө тең эле жагат. Экөө тең эле жагат. Алган да жагат, бирок эми кечке эле белек ала берген мага жакпайт. Негизинен бир белекти кээде өзүмө өзүм берем.
0: Кандай учурда бересиз?
3: Бир жакшы ишти жакшы мыкты аткарсам, ушуну аткарсаң мен сени обязательно тияка барып келем дейм да.
1: Кайсыл жактарга алып барасыз өзүңүздү?
3: Көлгө барып келесиң, там барып мощный бир шашлык жеп бир күн досторуңду чакырасың, короче там калашынча там сонь ойнойсуң мисалы да. Өзүмө ушундай эмелерди берем, моожума моомолорду баарын бүтүрүп тигим молодец болсоң монтесин депчи.
0: Соң кучурдагы өзүңүзгө ошондой кандай белек тартуулардыңыз?
3: Азыр бир задача койдум. Азыр айтып атпаймынбы, экинчи филиалды ачып атабыз. Жакшы эметсек, жакшы ачып ошонун баарын бүтүрсөң, келинчегим да болуп Алматыга барып келейин деп атам. Барып бир күн барып бир жакшы жерден жакшы тамак жеп
1: шопинг жасап.
3: Мен шопинг байкайсыз го, бирок келинчегим менен шопинг дегенде албетте барсак сөз түрдө бир ырымдап бир нерсе алабыз. Жакшы убакыт коротуу, жакшы убакыт эметүү, өткөрүү негизги максат болот. Өзүм ошондой задача койдум. Кудай буйруса бир эки жумада бүтүп кала турган болсок барып келгенге аракет кылам.
0: Эң сонун. Анда ошол жактагы биз стористерди көрөлү буюрса.
3: Буюрса, буюрса.
0: Айжан, биз белек тууралуу сүйлөшкөнчө жеңүүчү келип калды окшойт, э? Кубануу менен куттуктайлы анда.
1: Ооба, акыркы сандары 2702 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аймагыңыз 08 экен, жана албетте сизди жеңүүчү деп кабыл алабыз дагы. Биз сизге Асаганы Alma Insurance компаниясы тарабынан тартуулайбыз.
0: Кошолор болсун.
3: Куттуктайбыз.
0: Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушинтип дүркүрөтүп кулак жара кол чабат биздин дагы немелерчи тарапташтар.
1: Колдоочуларыбыз.
0: Колдоочуларыбыз.
1: Ошондо бизге дагы келип жеткен экен убакыт. Анан теманы дагы жыйынтыктай кетпесек болбос. Жакшы көргөн адамыңызга, жакын адамыңызга кандай гана тилде, кандай гана кыймыл аракет, иш аракет менен сүйүүңүздү билдирбеңиз. Эң башкысы жакындарыңыз жаныңызда болсун, аман болсун жана албетте эң сонун сөздөр менен ар дайым барктап даңктап алыңыз.
0: Сүйөм деп айтуудан баш тартпаңыз дейли.
1: Тартынбай эле.
0: Андан сырткары биз коногубузга дагы терең ыраазычылык билдиргибиз келип атат. Себеп дегенде ачылып, кенен сонун бир сагынычтуу маекти өтөөсүнө чыгара эфирдин көркүнө көрүп кошуп бердиңиз. Биз да абдан мындай жыргап калдык биздин келишибиз.
3: Сизди көргөндө мен да кубанычтуу болдум.
1: Сагынышып жана көптөн бери көрө элек туугандарыңды көрсөң кадимдей чер жазышып калсын.
3: Эфир негизи 1 саат болмок, мында 2 саат суранатып кылып алдык.
0: Уланып кетти. Сизге чоң рахмат. Эрки микрофон сыналганда.
3: Биринчиден силердин жаңы куттуу студияңыздарга келгеним абдан кубанычтамын. Ишиңиздер ийгиликтүү болуп, итиңер чөп жесин. Эмки сапар келгенде буйурса, будан дагы өсү албетте бардык кадамды баштоо кыйынчылыкка туудурат, бирок мен билем силер профессионалдарсыздар. Бул жакты гүлдөтөсүздөр, жайнатасыздар. Чын жүрөмдөн ийгилик кылайын. Ар дайым силер менен эри шаркак иштешүүгө даярмын. Бар болуңуздар. Жалпы элге мен силерди терең сүйөм. Чыгармачылыкта дагы, жашоомдо дагы ар дайым жүрөгүмдөсүздөр.
1: Эң сонун.
0: Чоң рахмат айтабыз.
1: Биз сиздерге жагымдуу кеч каалайбыз. Азыркы учурда эмне менен гана алек болбоңуз, эң башкысы аман болуңуздар жана автоунаа башкаргандарга өзгөчө ысык салам узаталы. Азыркы учурда менчи бүгүн жолтугун жөнүндө бир аз
0: ысык салам узататасыңбы?
1: Жок, мындай аман эсен үйүңүздөргө жетип алыңыздар деп Азат, ушундай эле Азат. Омар мырза кетиликти даттанып алайын.
0: Эртеңки күнү эфирден угушканча биз да толкундануп эле эмне болуп атабыз, э?
20: Авторадио кечки шоу.
21: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекит Кейджи жана Азия FM Чекит Кейджи. Авторадио ар дайым алдыга карай кыймыл.
22: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
23: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар».
24: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.

0: көндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмин, сенин ден соолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жай кымаар айыңызды бир кранч менен жаратыңыз.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Дарите

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак-Ейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков, возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможна гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможны грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак-Ейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткенебиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CPS Чекиткейче. Инстаграм CPS Логистик. Ишенимдүү
5: претензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.

0: знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекеткечи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн. Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможна гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможны грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2000

0: 28 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Icon Checkit KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Все, что нужно, покупай.
2: Денис Акжашов үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
1: Экарай, натуральность выбирай.
3: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Фето Стена Чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: to the rhythm of the
1: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал Эс Алуу борбору саат 17:00. Билеттер Тикечекетке эжи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп бербеңиз.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Биринчи химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалсаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кз. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү белеке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550-4959-59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин у дяди Лю. Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
0: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: Жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24/7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты меймандардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Жарнама.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20-июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гематест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гематест чекитке ичи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Экарай, все что нужно покупай.
5: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
4: Экарай, натуральность выбирай.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki-chiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү жербеңиз.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.